кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: О, бар души моей, два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.
1: I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: без нього.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

гнів та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: знаходжу знову сили далі йти.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, до мене руха. Беру за талию, запарю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Найкращий бік на тоє, що перфект.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця 8 класу Потурицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Анастасія Шкварук. Час розкидати каміння і час його збирати. Напише мама Надія, полеглого захисника героя Віталія Будзінського. Перебуваючи в дорозі з далекої Німеччини, поспішаючи на останню зустріч із сином. Всю дорогу Львів-Сокаль ми провели удвох. Я розмовляла, плакала, згадувала наші класні моменти і смішні, і сумні. Я чула його присутність біля себе, його душу. І тільки як ми зустрілися з його друзями-байкерами, я почула, як та його душа рветься до них, до вітру, до волі. І я відпустила свою пташку. Ще один раз погасати з ними, пригадує мама той страшний день, коли син на щиті назавжди повертався додому. Зі слів побратимів і друзів, улюбленою фразою Віталіка була: «Що ви, пацики на моциках, з повним баком бензика?» «Дякую, пацики на моциках, що були з моїм Месі». Тоді напише згорьована мама.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой Будзінський Віталій Олександрович народився 23 березня 1998 року у селі Поториця. Тут у 2015-му закінчив школу. Опісля навчався у Сокальському професійному ліцеї за спеціальністю автомеханік. Здобувши спеціальність, працював на СТО, ремонтував автомобілі. Але особливим його захопленням були мотоцикли. Байк, швидкість, життя – це його. Він справді жив. Хто його добре знав, то ніколи не забуде його жаги до життя і пригод на п'яту точку. Ганяв на мотику, любив пиво і не тільки, часом курив. Довгий час був у відносинах з вродливою і розумною дівчиною. Любив ліс і рибалку. Робив мамі з татом часом нерви, ну бо як без того? Але попри все, мав надзвичайно добре серце. Жив у повазі до старших, допомагав усім друзям, чи міг, любив батьків. А Соня, донечка покійного брата, для нього була всім. Це його любов з любові. Тяжко пережив смерть старшого брата Олександра, який мріяв, щоб Віталік вступив до військового ліцею. А Віталік мріяв, щоб брат ним гордився. На жаль, війна – це не ліцей.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Перед початком повномасштабного вторгнення Віталій перебував у Чикаго. Мама згадує, він повернувся з Штатів за 2 дні до війни. Хоча знали ми ще з листопада, що війна неминуча. Я так плакала і просила залишитися, не повертатися, але він сказав, що летить додому і крапка. Перший раз Віталій пішов у військомат 23 березня 2022 року у свій день народження. Благання, сльози, прохання, погрози, крик, сварки і знову мольба. Йому було відмовлено мобілізації за станом здоров'я. РТЦК та СП його неодноразово відправляли додому, але Віталік не відступав від своєї цілі і врешті-решт добровольцем пішов виконувати бойові завдання. А в грудні 2023 року поставив перед фактом, записався добровольцем. І я відпустила. Серце просто рвалося, але я бачила, який він щасливий. Він так хотів, щоб брат ним пишався з небес, а я казала: «Ми всі пишаємось тобою, але «Бережи себе для Соні і для нас», – згадує мама. Віталій ішов на війну цілеспрямовано, знаючи, що завтра може й не бути.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Воїн добровольцем вступив до лав Нацгвардії. Мріяв долучитися до лав військовослужбовців бригади «Азов». І мрія таки здійснилася. Був призваний на військову службу 12 січня 2024 року. Служив старшим кулеметником першого відділення, першого взводу, спеціального призначення 2-ї роти, спеціального призначення на бронетранспортерах 5-го батальйону, спеціального призначення «Азов». Месі, позивний «Віталія». До речі, ще 1 вересня 2023 року Віталік змінив ім'я профілю на Месі. І, напевно, це ім'я було обрано не випадково, бо кумиром собі обрав кращого бомбардира в історії футбольного клубу «Барселона» і збірної Аргентини. Моя дитина. Віталій пишався, що він в полку «Азов». І жодного разу не поскаржився, що тяжко, що не виспаний чи втомлений. Все було для нього добре. І коли він заплакав, приймаючи присягу, я на 1000000% була впевнена, що він думав про брата. Наш Віталь, Месі, жив кожну хвилину свого життя, яскраво і весело, навіть там, на нулі. І як би важко йому не було, він вперто йшов вперед, розповідає мама.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Звістку про загибель сина мама отримала в Німеччині, де перебувала разом з онучкою Софійкою. Будзінський Віталій Олександрович загинув під час виконання бойових завдань і забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації внаслідок мінометного обстрілу позицій противником, отримав поранення, несумісні із життям, через яке загинув 26 вересня 2024 року у районі населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Я ще не вірю, що його нема. Здається, вийде з позиції і набере або напише. Мам, все чітко. 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, на щиті додому повернувся. Молодий, відважний патріот, який добровольцем захищав Україну і свій народ від агресора.

світлій пам'яті героя Віталія Будзінського присвячується. 1998-2024. Назавжди 26. Багато людей розповідають, що коли виносили труну мого сина з храму, над ними з'явився лелека і клекотав. Зробив пару кіл над храмом, потім пару кіл над нашим будинком, повернувся до храму, ще зробив коло і полетів стрілою до неба. Воїни підходять до Небесного легіону, який стоїть пліч-опліч своїх побратимів, розповідає мама Віталіка Надія. Перед тим, як відійти у вічність, Віталік встиг закрити збірне авто, яке було таке необхідне для виконання бойових завдань його бригаді. Гроші зібрав, авто допомогли знайти небайдужі. Проте до Віталіка воно не встигло доїхати. На жаль. Тепер пам'ять про сина для батьків – це не лише спогад, а жива присутність у кожному дні. І поки вона болить і світиться водночас, вона триває у діях, у волонтерських ініціативах, у відкритих зборах на потреби його побратимів та воїнів Збройних сил України. Бо справжня пам'ять – це коли любов стає силою, що продовжує його шлях навіки в строю Месі. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям!
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
3: Понеділок на календарі 1 червня, 9 ранково, розпочався відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. На фронті за добу відбулося 302 бої зіткнення. Найгарячіше було на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Як завжди, бракує логіки. У МЗС розкрили мету нових російських звинувачень щодо Запорізької АЕС. Естонія посилила кордон із Росією першими стаціонарними детекторами дронів. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Протягом минулої доби на фронті відбулося 302 бойові зіткнення. Російські війська завдали 81 авіаудару, скинули 270 керованих авіабомб, застосували 9584 дрони камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів позицій Сил оборони і населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Більш напружена ситуація зберігається на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де українські військові відбили по 46 атак противникам, також активні бойові дії тривали на Костянтинівському, Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках. За даними Генштабу, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу вразили пункт управління, артилерійську систему, три пункти управління безпілотниками та ще два важливі об'єкти російських військ. Загальні втрати російської армії за добу склали 1560 військових, також знищено два танки, 14 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 6 РСЗВ, один засіб ППО, 1894 безпілотники та 524 одиниці автомобільної техніки. Міністерство закордонних справ України рішуче відкидає чергові безпідставні звинувачення Російської Федерації щодо нібито атаки України на Запорізьку атомну електростанцію, поширені 30 травня представниками російської державної корпорації «Росатом». Про це йдеться у заяві МЗС. У відомстві розцінюють ці заяви як чергову інформаційну операцію держави-окупанта, спрямовану на відволікання уваги міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС – незаконної російської окупації станції. Російським звинуваченням, як завжди, бракує логіки. Неясно, з якою метою Україна мала б завдавати авіаударів по власній атомній електростанції, розташовані на власній території, яку сама прагне повернути під свій суверенний контроль. Російська пропаганда намагається знову та знову просувати абсурдну конструкцію. Держава, яка захищає свою територію, нібито атакує власні ядерні об'єкти, а держава, яка їх окупувала, виступає їхнім захисником. Сам факт необхідності повторювати цю тезу вже свідчить про її неспроможність, зазначають в українському зовнішньополітичному відомстві. Там вказують, що Росія роками відмовляється забезпечити повний і безперешкодний доступ міжнародних експертів до всіх зон Запорізької АЕС. Зокрема, протягом усього часу перебування місії МАГАТЕ на станції міжнародним експертам не було надано доступу до західних частин турбінних залів енергоблоків. Російська сторона також системно обмежувала доступ до інших об'єктів та приміщень станцій під різними приводами. Держава, яка не допускає міжнародних інспекторів до окремих ділянок окупованого ядерного об'єкта, сьогодні вимагає від світу довіряти власним повідомленням про події на цьому ж об'єкті, підкреслюють МЗС. Там звертають увагу країн-членів МАГАТЕ на очевидну закономірність. Практично перед кожним засіданням Ради керуючих МАГАТЕ Росія запускає нову хвилю інформаційних маніпуляцій навколо Запорізької АЕС. Нинішня провокація відбувається напередодні червневої сесії Ради керуючих МАГАТЕ. Україна закликає 34 члени Ради керуючих МАГАТЕ дати принципову відповідь на дії Російської Федерації не лише у заявах, а й у рішеннях. Закликаємо членів Ради на своїй червневій сесії не підтримувати надання Російській Федерації місця у складі Ради керуючих МАГАТЕ, резюмували в українському МЗС.
2: До подій у світі.
3: Перші стаціонарні пристрої виявлення та моніторингу дронів були встановлені на трьох ділянках сухопутного кордону на південному сході Естонії між пунктом пропуску Лухамаа та точкою стику кордонів Естонії, Латвії та Росії. Про це повідомляє ЕРІ. Зазначається, що цього року такі пристрої будуть встановлені на решті ділянок сухопутного кордону країни. Перші пристрої встановлені і працюють. Звичайно, це тільки початок. Ми рухаємося до створення мережі дронів, що охоплює всю Естонію, але цей крок показує, що попередня підготовча робота принесла свої плоди. Нещодавні інциденти з дронами показують, що ми дуже реалістично оцінили ризики при плануванні наших можливостей і приймали рішення ретельно. Наш східний кордон буде охоронятися і покращувати можливості боротьби з дронами та підвищувати почуття безпеки для всієї Європи, зазначив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. За його словами, нині департамент поліції та прикордонної охорони займається закупівлею обладнання, а будівельні та підготовчі роботи просуваються відповідно до плану або навіть із випередженням графіка. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.
4: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
5: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Перший день у новому робочому тижні стартував. Це понеділок, за сумісництвом ще й перший день літа. З чим вас вітаю і заохочую, запрошуючи до своєї компанії. Інформаційний радіо «Ранок» розпочинає свою роботу у компанії «Марії». До речі, сьогодні з вами до 14-ї. Тож далі переймати цю інформаційну естафету будуть синоптики із своїми свіжими прогнозуваннями. Отож, перший день літа обіцяє бути із змінливою хмарністю і помірним теплом у максимально теплих 20 градусів. Увечері 18-19 із позначкою плюс, і у цей час доби можливі подекуди опади у вигляді дощу. Переконують синоптики, 744 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск в межах 50-60% відносно вологість повітря. Вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Завтра теж задощить, стверджують синоптики. Тепла буде небагато. Ранок вівторка, 2 червня, завітає до нас із теплом у 17 градусів. Продовж дня максимально потепліє до 19 і увечері термометр покаже 16 із позначкою плюс, а ось впродовж дня і до сумісненького вечора переконують слід очікувати опадів у вигляді дощу подекуди. Дощ обіцяє бути рясним.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі
1: дитячі страхи. Реклама.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
5: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.
1: О, ранковий гороскоп.

0: із свіжими прогнозами від астрологів на цей раз. Будемо продовжувати наше ранкове шоу і цю 9-ту ранкову годину. Отож, чого слід очікувати від дня сьогоднішнього, дізнаємося.
1: Овен.
0: Овнам день принесе важливі усвідомлення і шанс завершити старий етап. Ви можете інакше поглянути на події минулого.
1: Телець.
0: Тельцям день обіцяє підтримку, взаємність і допомогу у важливих питаннях.
1: Близнюки.
0: Близнюкам варто не піддаватися тривожним думкам, частина страхів може бути значно перебільшеною.
1: Рак.
0: Ракам день принесе романтичні емоції, приємні слова і несподівані прояви уваги.
1: Лев.
0: Левам день дасть енергію достатку, комфорту та внутрішньої впевненості. Це гарний час для творчості і турботи про себе.
1: Діва.
0: А ось дівам доведеться ухвалювати рішення, яке давно відкладалося. Уникати вибору більше не вдасться, стверджують зірки.
1: Терези.
0: Терезам день принесе перспективи і нові прогнози. Ви можете побачити результат своїх попередніх зусиль.
1: Скорпіон.
0: Скорпіонам зіркам радять уникати суперечок і боротьби за контроль. Конфлікти можуть виявитися виснажливими.
1: Стрілець.
0: А ось стрільцям день принесе впевненість, харизму і бажання діяти. Ви можете вплинути на важливу ситуацію.
1: Козиріг.
0: Козирогам день сприяє в роботі, навчанні та розвитку. Послідовність дасть хороший результат.
1: Водолій.
0: Представникам знаку варто бути уважними до інтуїції. Не вся інформація буде правдивою або повною.
1: Риби.
0: А вам день принесе гармонію, підтримку і теплі емоції. Це гарний час для близьких людей і сімейних справ, стверджують зірки. Ну що ж, прогнози, як на перший день робочого тижня, виявилися втішними, тож віримо у те, що неодмінно усі наші плани, задуми втіляться у життя реальне, бо понеділок саме той день, коли час настав, аби втілювати їх у життя реальне.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.
3: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
4: Ранкуємо бадьоро на радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Із переможними новинами продовжуємо цю 9-ту ранкову і наш інформаційний радіосніданок. Ну, а такі новини є, за що дякуємо Богу і Збройним силам України. Отож, горить, палає у Саратові. Українські дрони, знову ж таки, атакували тутейший нафтопереробний завод. Російський Саратов зазнав атаки дронів, що спричинило пожежу на заводі. Ймовірно, зафіксовано влучання в установку ізомеризації. Підприємство, зазначається, що в місті лунали вибухи. Після ударів БПЛА горить місцевий нафтопереробний завод. Удар, ймовірно, припав по установці ізомеризації. Йдеться в одному із повідомлень на місцевих пабліках. В ніч, додамо, на 21 березня Сили оборони України завдали удару по об'єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Росії. Отож, як ми розуміємо, вчорашній удар вже точно не був перший, який забезпечує паливом окупаційну армію. Внаслідок влучання безпілотників на заводі спалахнув резервуар з диспаливом. Нафтопереробний завод призупинив роботу ще у березні, ну і відповідно на старті червня, очевидно, теж йому до цієї міри доведеться прийти знову. Тим часом удари ЗСУ по Криму спричинили дефіцит палива. Ворог визнав ефективність українських атак. Зокрема, російські пропагандисти відкрито визнають серйозні проблеми з постачанням палива до окупованого Криму після ударів ЗСУ. Логістика півострова опинилася під загрозою, а альтернативні маршрути фактично не працюють. Про це розповів блогер та політичний оглядач Денис Казанський. Російський, зокрема, пропагандист поскаржився на ефективні удари ЗСУ по Криму. Зокрема, він поділився, чому у Криму загострилася паливна криза. Після результативних ударів Сили оборони у Криму дозволили перевозити паливо лише залізницею. В окремих випадках російські власники цистерн відмовляються їх надавати через відсутність страхування. Крім того, залізничний пірс заблоковано, а всі три залізничні пороми виведено з ладу. Новий пором росіяни розраховують побудувати не раніше вересня. Також ворогу бракує моряків для їх обслуговування. Пропагандист додав, що альтернативні шляхи постачання палива до Крима також заблоковані або недієві. Через це на автомобільних поромах утворилися черги до 5 діб, а цивільні водії навідріз відмовляються вести автоцистерни через окуповані території навіть за подвійну чи потрійну плату. Ситуацію на самому півострові погіршує те, що приватний бізнес не хоче зберігати паливо на своїх базах через постійні атаки Збройних сил України. Страхові компанії теж відмовляються страхувати паливо від ризиків українських ударів. Тим часом складну ситуацію завдяки вмілим діям Збройних сил України визнають не лише російські пропагандисти, це, погодьтеся, теж багато про що говорить. Про це пишуть і американські медіа. Зокрема, звертають увагу на те, що використання наземних роботів замінило понад 2000 піхотинців у 164 операціях. Технології допомагають ЗСУ компенсувати нестачу особового складу. Таким чином, російські війська відступають під натиском наших українських роботизованих систем. Про це йдеться у репортажі CNN зі Східної України. Американський телеканал зазначає, що через нестачу особового складу та тривалу війну Україна здійснила стрімку трансформацію ведення бойових дій. Значна частина операції тепер проводиться без прямої участі військових на передовій за допомогою дронів, наземних роботів та дистанційно керованої техніки. У матеріалі йдеться про підрозділ 3-ї штурмової бригади, який проводить атаки на російські позиції за допомогою роботизованих платформ із вибухівкою. Операції координуються з укриттів за десятки кілометрів від фронту. За словами українських військових, росіяни називають ці машини «тихою смертю», оскільки чують їх лише на відстані близько 10 метрів уже в межах ураження. Відтак, видання пише, що лише за 164 штурмові операції підрозділ підрахував. Для досягнення аналогічного результату за допомогою звичайної піхоти Україні довелося б залучити близько 2300 військових. При цьому половина з них могла б загинути або отримати поранення. Якби таке обладнання було доступне раніше, більше моїх побратимів залишилися б живими, заявив заступник командира підрозділу, який раніше воював у Бахмуті та Авдіївці. Командир підрозділу Макар зазначив, що сучасна війна повністю змінюється під впливом технологій та тепер технології вирішують все. Назад дороги немає, сказав він. Ну а CNN також наголошує, що Україна ставить амбітну ціль щомісяця – ліквідовувати або виводити з ладу до 35 тисяч російських військових, за даними британської розвідки. Загальні втрати Росії загиблими вже могли сягнути 500 тисяч осіб. У репортажі описані і інші роботизовані системи, які Україна активно впроваджує. Це безекіпажні платформи з великокаліберними кулеметами, дрони для доставки боєприпасів, евакуації поранених та забезпечення передових позицій. Водночас журналісти звертають увагу, що Україна продовжує стикатися із нестачею живої сили. У матеріалі наводиться приклад двох українських військових, які провели на передових позиціях понад 330 днів майже без ротацій. Єдине, що тримало мене, це мої діти та дружина. Інакше я давно б збожеволів, розповів один із військових. За оцінкою ЗМІ, роботизація війни стала для України не лише технологічною перевагою, а й способом зберегти життя тисячам військових. До речі, у контексті цих новин нагадаємо про те, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє від податку на додану вартість операції з постачання наземних роботизованих комплексів для потреб сил оборони. Ну і очевидно, що під натиском українських роботизованих систем відступають російські війська, ну і втрачають велику кількість своїх вояків. Ми ж пам'ятаємо, що за цими переможними новинами і переможними цифрами стоять надзусилля наших мужніх оборонців. Тому не забуваємо і про надійний тил, який також допомагає забезпечувати ще й фронт. Єднаймося, донатьмо. Не будьмо байдужими, працюємо відповідально кожен на своєму місці, тоді і спільно переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі 1 червня, 10 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. 228 із 265 дронів знешкодили під час атаки Росії. Росія атакувала Одесу та область дронами, 6 постраждалих. Дронова атака Росії на Харків та передмістя залишила уже 4 постраждалих. США та Іран обмінялися ударами на тлі нових вимог Трампа щодо угоди. Про це далі випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Росія атакувала Україну 265 дронами різних типів, з яких ППО знешкодила 228 одиниць. Зафіксовано 27 влучань на 18 локаціях, повідомили у повітряних силах ЗСУ сьогодні вранці. За їх даними, у ніч на 1 червня противник атакував 265 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербери», «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Мілєрово, Орел, Приморську, Ахтарське, Гвардійське. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 228 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербери» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на 12 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Одеса та область вночі зазнала атаки Росії. 6 постраждалих, під ударами була житлова і промислова інфраструктура, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 6 людей постраждало внаслідок масованої дронової атаки ворога по Одещині. 2 постраждалих госпіталізовано, під удари потрапила житлова та промислова інфраструктура, написав голова ОВА Кіпер у соцмережах. З його слів, в Одесі зафіксовано влучання ворожого БПЛА у перший поверх багатоповерхівки. Наслідок удару частково зруйновано квартири, фасад та балкон з 1 по 4 поверхи. Пошкоджено скління, також припарковані поруч автомобілі. Постраждало 2 мешканців, зазначив він. Він вказав, що ще 3 людей постраждало внаслідок влучання БПЛА по житлових будинках та руйнування квартир. З подальшим загорянням також зафіксовано влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею. На діючу адміністративну будівлю 1 людина постраждала, зазначив голова ОВА. За його словами, ліквідація наслідків ворожої атаки триває, постраждалим мешканцям надається вся необхідна медична допомога. Харків та передмістя теж зазнали атаки Росії дронами. Кількість постраждалих зросла до 4, повідомили у ДСНС, прокуратурі та голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. У понеділок російські БПЛА атакували обласний центр та передмістя. Постраждали 4 жінок, повідомили у ДСНС. За даними Харківської обласної прокуратури, в Основ'янському районі Харкова 1 червня близько 00:25 зафіксовано влучання БПЛА. У гаражі поблизу багатоквартирного будинку 2 гаражі повністю зруйновані та також пошкоджено житлові будинки та автомобілі. 2 жінки віком 49 та 34 років отримали поранення. У 65-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес. Як казали у ДСНС, внаслідок одного з влучань у житловому кварталі Основ'янського району Харкова у зруйнованих гаражах виникла пожежа. Рятувальники ліквідували осередки. У Холодногірському районі міста, за даними прокуратури, орієнтовно о 2:35 БПЛА поцілив у дерево поблизу житлової забудови. У 3 приватних будинках вибито вікна. У Слобідському районі зафіксовано влучання у землю неподалік зупинки громадського транспорту. Пошкоджено вікна у квартирах житлового будинку. Окрім того, 1 червня близько 1:10 попередньо БПЛА «Молнія» влучив у квартиру на 5-му поверсі багатоквартирного будинку у Богодухові. Пошкоджено ще кілька квартир. Інформація про постраждалих не надходила. Протягом доби, за даними голови ОВА Сінігубова, внаслідок ворожих обстрілів постраждали 9 людей. У Харкові, з його слів, постраждали жінки 34, 58, 65 та 76 років.
0: До подій у світі.
1: США завдали ударів самооборони в Ірані минулими вихідними на тлі того, як президент країни Дональд Трамп повернув зміни до запропонованої угоди щодо продовження чинного припинення вогню в регіоні та розблокування Ормузької протоки, пише CNN. Удари на вихідних в Ірані були спрямовані на іранські радари та пункти командування та управління і були відповіддю на агресивні дії Ірану, які включали збиття американського безпілотника МК-1, що діяв над міжнародними водами, заявило Центральне командування США у неділю ввечері. Американські винищувачі швидко відреагували, знищивши іранські засоби протиповітряної оборони, наземну станцію управління та два ударні безпілотники, які становили явну загрозу для суден, що проходили через регіональні води, заявило Центральне командування США. Тим часом Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що завдав удару по авіабазі США, яка нібито використовувалася для атаки на телекомунікаційну вежу на острові Сірік в Ірані, згідно із заявою, опублікованою кількома іранськими державними новинними агентствами. У заяві не йдеться, про які саме авіабази було завдано удару, але це оголошення з'явилося після того, як Кувейт повідомив про відбиття атак безпілотників та ракет. Незрозуміло, чи і як вплинуть ці удари на переговори щодо угоди з Іраном, але запропоновані Трампом зміни, які він вніс після зустрічі з радниками у п'ятницю, уже продовжили переговори ще на тиждень, вказує видання. Точні зміни, які просив Трамп, не були одразу зрозумілі, але чиновники заявили, що президент США наполягав на жорсткішому формулюванні щодо ядерних зобов'язань Ірану та його обіцянки знову відкрити Ормузьку протоку. Союзники США у Перській затоці були проінформовані про обговорення. Один іноземний чиновник, знайомий з цим питанням, повідомив CNN, що зміни не є суттєвими та здебільшого зосереджені на бажанні США отримати гарантії з цих питань. Трамп також висловив стурбованість щодо того, яка фінансова допомога може бути надана Ірану в межах угоди, побоюючись порівняння з палетами готівки, які були надані за ядерною угодою часів Обами, яку він вважає слабкою. До оголошення щодо останніх ударів по Ірану один американський чиновник заявив CNN, що подальші військові удари мало ймовірні після укладення угоди, а регіональні союзники не хочуть відновлення бойових дій. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь. Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
2: Радіо Ранок на Радіо Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: І традиційно щогодини оновлюємо і наші перші джерела, котрі прогнозують нам про свіжі синоптичні прогнози на найближчі години. Тож, станом на цю, синоптики стверджують, що понеділок обіцяє бути із змінливою хмарністю, з максимальним теплом 20 градусів, увечері 18 із позначкою плюс, і сьогодні по обіді слід очікувати опадів у вигляді дощу, увечері теж дощі можливі, запевняють синоптики. Не обійдеться без опадів і завтра. Вони обіцяють бути подекуди грязними, фактично триватимуть впродовж усього дня. І самісінького ранку, станом на старт цієї 10-ї ранкової, синоптики стверджують, що дощитиме завтра впродовж усього дня. Тепла буде небагато, максимально теплих 19 градусів, покаже термометр впродовж доби. Увечері 16 із позначкою плюс, із такою ж температурою завітає до нас ранок завтрашнього дня, тому очевидно, що парасольки завтра стануть невід'ємним атрибутом нашого гардеробу. Тому заздалегідь попіклуйтеся про них, не залишаючи удома, вони вам точно знадобляться.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

З афішою далі продовжуємо наш ефір. 10 година, 21 хвилина вже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юриста-консульта. Вимоги: вища юридична освіта за рівнем бакалавр або магістр. Звертайтеся за адресою: місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. І Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту, білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, або телефонуйте 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: 1 FM.
1: Поруч кожну мить. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект.
6: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
3: А сьогодні в програмі «Експертна платформа» будемо керуватися думками не одного, а кілька військових експертів і аналітиків, які аналізують 4 сценарії війни в Україні. Тож, що готує Путін і чи можлива атака на НАТО, тиметься у сьогоднішній програмі. Росія стоїть перед вибором подальшої стратегії у війні проти України. Експерти аналізують 4 сценарії – від заморожування фронту до відкритого конфлікту з країнами Альянсу. Так, данський військовий аналітик Андерс Нільсен визначив 4 ключові сценарії розвитку війни в Україні. Їх оцінив викладач Валерій Пекар, який вважає найімовірнішим варіантом ескалацію на країни НАТО. Таку думку викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та бізнес-школи УКУ Валерій Пекар висловив на своїй сторінці. У Фейсбук Пекар повідомив, що Нільсен окреслив 4 можливі сценарії подальшого розвитку нинішньої ситуації. Переваги для російського режиму – можливість стабілізувати економіку та знизити рівень соціальної напруги. Недоліки для російського режиму – фактичне визнання неспроможності захопити свої території, а також повернення ветеранів СВО. Щодо переваг для російського режиму, продовжують експерти, збереження стійкості влади та шанс на перемогу через поступове виснаження України. Про недоліки говорять так – поглиблення економічної кризи та пов'язаних із нею проблем. Якщо говорити про повномасштабну мобілізацію в Росії, тут теж експерти виділяють як і переваги, так і недоліки для російського режиму. Зокрема, серед переваг – можливість посилити тиск і збільшити шанси на перемогу. А ось недоліки – це загроза економічного колапсу, зростання суспільного невдоволення і ймовірність розколу серед еліти. Атаки на країни НАТО – ще один сценарій, який розглядають експерти. Переваги для російського режиму тут окреслюють так – спроба залякати європейські країни з метою послаблення підтримки України. Щодо недоліків називають ризик жорсткої реакції з боку Європи. Технічно всі 4 сценарії можливі. Режим має достатньо ресурсу для проведення мобілізації, армія має достатньо ресурсу для атаки або на країни Балтії, або на Польщу із застосуванням або без застосування сухопутних військ, вважає викладач Валерій Пекар. На думку Нільсена, найлогічнішим варіантом видається замороження фронту з подальшим продовженням війни. Водночас Пекар зазначає, логіка президента Росії Володимира Путіна відрізняється від підходу військового аналітика. Ще в січні Валерій Пекар аналізував дії диктатора та описував їх як логіку безперервної ескалації, яку назвав домінуванням за столом. Особисто я вважаю ескалацію на країни НАТО найбільш ймовірним сценарієм. Писав про це багато разів і в українській, і в польській пресі. Ризик високий, але в разі успіху це дозволяє Росії одразу досягнути стратегічних цілей війни. Вивести з гри Європейський Союз, зняти санкції, повернути собі заморожені активи та перервати підтримку України без підтримки Європи. Україна довго не протягне. Саме таку думку висловив Валерій Пекар. При цьому він зазначив, що Сполучені Штати навряд чи стануть на бік Європи, а Китай може отримати від такого розвитку події власні вигоди. Водночас у разі готовності Європи до такого сценарію та посилення військової інтеграції з Україною ситуація для Росії може стати критичною. Саме такий підхід, за оцінкою автора, характерний для Путіна. Ставка на максимально ризикований варіант із найбільшим підвищенням ставок і потенційно найбільшим виграшем у разі успіху. Водночас мобілізацію також не варто скидати з рахунків. Резюмує Валерій Пекар, і це означає, що Україні і в цілому кожному і кожному з нас варто думати, що робити у випадку такого сценарію. Якщо повертатися до думок, які раніше Валерій Пекар висловлював, зокрема про глобальні стратегії у війні, то, як стверджує викладач, вони не змінилися від осені. Росія продовжує тиск, Україна фокусується на нейтралізації ворога та ударах по бюджету Росії, Європа нарощує власне виробництво, США прагнуть дистанціюватися, Китай чекає на ослаблення опонентів. На думку експерта, Путін не зупинить війну, поки має ресурси. Тому Росія воюватиме до вичерпання грошей. Попри економічний спад, внутрішні бунти в країні-агресорці мало ймовірні.

0: Реальні зміни можливі лише через розкол еліт. Для України головні ризики наразі внутрішні. Тому ключовим завданням є збереження внутрішньої стійкості, оскільки підтримки Європи достатньо для продовження боротьби. Резюмує викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та бізнес-школи УКУ Валерій Пекар на своїй сторінці у Фейсбуці. Тож сьогодні, зокрема, його думка була озвучена в межах програми «Експертна платформа», а також ми посилалися на думки данського військового аналітика Андерса Нільсона, який визначив 4 ключові сценарії розвитку війни в Україні.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі, 1 червня, 11 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Росія поранила 8 людей під час атак на Чернігівщину. Вночі вдарила по Чернігову. На Харківщині судитимуть 13 колаборантів за катування, викрадення та вбивства під час окупації Ізюма. І скорочення допомоги США вдарило по розслідуваннях воєнних злочинів Росії в Україні. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У Чернігівській області 8 людей постраждали внаслідок дронової атаки Росії, серед них 3 дітей. Вночі був ворожий удар по Чернігову, повідомили у ДСНС та голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Чернігівщина внаслідок російського удару БПЛА травмовані 8 людей, серед них 3 дітей, повідомили у ДСНС. За їх даними, рятувальники оперативно ліквідували пожежі на територіях підприємств, у приватному секторі, на об'єкті інфраструктури та транспортних засобах. Зокрема, у селі Сновське Курюківського району внаслідок влучання виникла пожежа будинку культури, вказали у ДСНС. Учора пізно ввечері росіяни вдарили геранню по будинку культури в селі Сновської громади. Постраждали люди. Це 3 жінок – 57, 58 і 61 рік. І 3 підлітків – 2 хлопчикам по 14 років, одному 15. 4 людей ушпиталили, решта лікуються амбулаторно. В іншому селі на Сновщині загорілося житло через удар БПЛА, уточнив ЧАОС. Рівкинську громаду, зі слів голови ОВА, атакували герані. Було влучання по приватному подвір'ю, загорівся гараж і легковик. Постраждала 74-річна жінка. Другий удар був по автостоянці, знищена техніка. Ще 2 удари по підприємству. Там також пошкоджена техніка, був удар по фермерському господарству. У селі громади загорілися вантажівки. У населених пунктах Городнянської громади пошкоджені вантажівки унаслідок прильотів гербер. Також було влучання на території автозаправки Семенівка. Через удар FPV-дрона пошкоджений фасад і вікна в п'ятиповерхівці, продовжив ЧАОС. Уночі був удар по Чернігові. На місці влучання пожежа попередньо без постраждали, вказав голова ОВА. Також протягом доби ворог завдавав ударів по енергооб'єктах, додав ЧАОС. Загалом, з його слів, за добу агресор 37 разів обстріляв Чернігівщину. До суду передано обвинувальний акт щодо 13 осіб, яких обвинувачують у викраданнях, катуваннях і вбивствах цивільних під час окупації Ізюма на Харківщині у 2022 році. Серед фігурантів – військові підконтрольних Росії формувань та представники окупаційних структур. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Прокурори Харківської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо 13 осіб, причетних до викрадень, катувань і вбивств мирних жителів під час окупації Ізюма, йдеться в повідомленні. Серед обвинувачених 11 військовослужбовців підконтрольного Росії формування ЛНР, а також депутат ЛНР і голова Союзу кінематографістів ДНР. У 2022 році вони викрадали місцевих жителів, незаконно утримували їх, били та погрожували розправою, намагаючись отримати інформацію про українських військових, ветеранів АТО та людей, які допомагали силам оборони. Знущання над потерпілими фіксували на відео, а записи використовували для створення пропагандистських сюжетів про нібито боротьбу з бандерівцями. Один із епізодів стосується вбивства 46-річного пластуна та помічника депутата Ізюмської міської ради. Після затримання і побиття окупанти вбили чоловіка, а його тіло залишили біля залізничного переїзду. Усім обвинуваченим інкримінують державну зраду та порушення законів і звичаї війни. Усі вони перебувають у розшуку.
0: До подій у світі.
1: І на продовження цієї теми адміністрація Дональда Трампа скоротила фінансування програм, які допомагали Україні розслідувати воєнні злочини Росії. Йдеться про ініціативи з документуванням атак на цивільних, тортур, сексуального насильства, депортації дітей та інших злочинів, скоєних після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Reuters. З даними агентства, десятки іноземних експертів, які раніше допомагали збирати та аналізувати докази на місцях бойових дій, більше не можуть приїжджати до України. Це суттєво ускладнює роботу з фіксації злочинів. Reuters опитало понад 40 представників правоохоронних органів, юристів, правозахисників та дослідників, залучених до відповідних програм. Майже усі вони підтвердили, що скорочення фінансування вже негативно вплинуло на їхню діяльність. За оцінками агентства, з 2022 року США спрямували понад 283 мільйони доларів на ініціативи, пов'язані із документуванням воєнних злочинів в Україні. Водночас, щонайменше 40% цих програм були закриті або завершені без продовження фінансування. Колишня посолка США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак попередила, що скорочення допомоги може призвести до того, що частина жертв не отримає доступу до правосуддя. Водночас у березні адміністрація США оголосила про нову програму на 25 мільйонів доларів для сприяння поверненню українських дітей, однак перед цим було скорочено низку інших проєктів, зокрема, ініціативу Єльського університету, яка займалася відстеженням викрадених дітей. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13-й. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь. Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
2: Радіо Ранок на Радіо Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ще одна важлива інформація, до якої ми повертаємося з години у годину, це, звісно, свіжі синоптичні прогнози на найближчі дні. Так само оновили наші інформаційні перші джерела для того, аби достовірно вас інформувати про будь-які зміни із попередньої години. Якщо раптом із достовірністю складеться не дуже, то відповідальність традиційно будемо перекладати на синоптиків, бо ж, як відомо, метеорологія – наука точно, але похибка інколи тут існує десь 50%. Мілива хмарність за вікном. Спостерігатиметься сьогодні. Максимально теплих 20 градусів покаже термометр. Увечері 18 із позначкою плюс. По обіді слід очікувати опадів у вигляді дощу. Інтенсивнішими, як стверджують синоптики, вони обіцяють бути вже у вечірній час доби. 744 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря в межах 50-60%. Вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість. А ось вівторок обіцяє бути з дощем впродовж усього дня, переконують синоптики. Тепла буде теж небагато, максимально завтра потепліє до 18-19 градусів. Про парасольки пам'ятайте, тому що, повторюсь, як стверджують синоптики, завтра дощитиме впродовж усього дня, подекуди опади обіцяють бути рясними.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Скажи мені, чому

коли ми так віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене не лякають, так як тепер сумота. І що ще сказати, якщо це для мене все ж найтепліша зима.

Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.
2: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
3: Про нововведення і нові зміни, які планують у ЄС, говоритимемо сьогодні у програмі «Світові хроніки», де традиційно аналізуємо заяви, реакції і коментарі, які звучать у світі на тлі подій, що відбувається в Україні. ЄС розглядає виключення чоловіків призовного віку з тимчасового захисту для українців. Уряди ЄС обговорюють виключення таких чоловіків з програм тимчасового захисту. Обмеження можуть стосуватися нових заявників у майбутньому. Отож, уряди країн ЄС розглядають питання про те, чи виключати українських чоловіків призовного віку з будь-якого майбутнього продовження програми тимчасового захисту блоку, яка надала притулок понад 4 мільйонам українців, які тікають від вторгнення Росії, повідомляє Євроектів. Ця пропозиція виникла під час обговорення майбутнього директиви ЄС про тимчасовий захист, яка дозволяє українцям жити та працювати по всій Європі, не звертаючись до національних систем надання притулку. Програма, активована після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, наразі діє до березня 2027 року після продовження узгодженого минулого року. Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, з яким ознайомилися журналісти Євроектів, серед варіантів, що обговорюється, є продовження тимчасового захисту із зауваженням його сфери дії, зокрема шляхом виключення чоловіків призовного віку або осіб, які не виїхали з України легально, йдеться в публікації. Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників, які шукають статусу тимчасового захисту, пише видання. Євроектів вперше повідомив у березні, що країни ЄС вивчають можливість ще одного продовження цієї програми, що може продовжити її дію на 6-й рік. Минулого року Європейська комісія закликала уряди країн ЄС підготуватися до остаточного поступового припинення програми. Так, у 2024 році вона ухвалила рекомендації щодо скоординованого переходу до більш стабільних правових статусів, але прогрес досі був нерівномірним, вказує видання. Уряди деяких країн блоку висловили стурбованість тим, що зростаюча частка нещодавно прибули складається з чоловіків віку призову. При цьому кілька країн стверджують, що рамки слід переглянути також в інтерес України, як для підтримки опору країни Росії, так і для сприяння майбутнім зусиллям з відновлення, йдеться у документі. Майбутні рамок обговорять міністри міграції на Раді ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ цього тижня, де очікується, що вони нададуть політичні вказівки щодо її наступних кроків, будь-яке майбутнє продовження або перегляд повинні бути запропоновані Європейською комісією. Єврокомісія поки що не повідомляє. Думала, чи офіційно запропоную ще одне продовження. Відповідаючи на запитання про це, речник Єврокомісії повідомив Євроектів, що обговорення з урядами країн ЄС з цього питання тривають. Додамо, станом на березень 2026 року майже 4,5 мільйони українців мали тимчасовий статус захисту в ЄС, причому найбільшу кількість з них прийняли Німеччина – 1,27 мільйона, Польща – 960, 1405 та Чехія – 379 тисяч 820 людей. Вони встановили понад 98% усіх бенефіціарів, серед них понад 43% становили жінки, понад 30% – діти і понад 26,5% – дорослі чоловіки.
2: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.
2: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
2: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на Радіо Сокаль.
3: Фактично, завершальні свої хвилини відраховує нам ранок понеділка і наш інформаційний радіосніданок. 39-та хвилина 11-ї, але музичним новинкам сьогодні звучить.

звучати у нашому ефірі. І сьогодні пісня, в якій кохання не потребує пояснень. Її назва «Немає слів» від виконавиці Love Mary. Це пісня про кохання, яке не руйнує, а підтримує. Про стосунки дає турбота, взаємність і повага до себе та партнера. У час, коли більшість любовних історій у поп-музиці звучать драматично або надривно, «Немає слів» вирізняється своєю легкістю, добром і теплом. Вона не про конфлікт, вона про баланс. За словами самої артистки Love Mary, трек народився з її особистого досвіду та періоду життя, в якому вона зараз перебуває, коли почуття не забирають енергію, а навпаки дають її більше. Я думала, що коли знайду справжнє кохання, у мене стане менше натхнення, але стало навпаки, його стало більше. І всі мої побоювання були марними, ділиться Love Mary. Звучання композиції балансує між легкою танцювальною та м'якою меланхолією у дусі однієї із найвідоміших робіт артистки Квіти. Проте «Немає слів» звучить ще більш повітряно, ніби ранкове світло після довгої ночі, яке не сліпить, а м'яко огортає. Новий реліз підкреслює головну творчу лінію артистки – чесність, емоції і здатність говорити про складні речі простою, майже інтимною мовою. «Немає слів» – це не просто пісня про кохання, це стан, у якому любов не потребує зайвих пояснень. Тож Love Mary і її «Немає слів» в межах програми «Запрем'єримо» вже звучить.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Одинадцята ранкова відраховує свої завершальні хвилини. Разом із нею наш інформаційний радіосніданок теж завершує свою роботу. Тим часом служба інформації Радіо Сокаль вже на старті полудня готова переймати інформаційну естафету в нашому прямому ефірному мовленні із свіжим випуском регіональних новин.
2: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Понеділок, 1 червня, 12 на студійному годиннику. Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. Сокальська громада очікує на повернення трьох полеглих героїв. У Шептицькому прощатимуться із захисником Павлом Лацом. За вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 13 виїздів. У Сокалі п'яний мотоцикліст злетів з дороги, травмовано пасажира. Сокаль відзначив свій 729-й день народження. Великомостівська міська рада повідомляє, що з 29 травня фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг змінив місце роботи та під час звітного концерту у Шептицькому народному домі зразковий ансамбль народного танцю «Первоцвіт» об'єднав мистецтво та благодійність трохи більше. За декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальська громада вкотре у глибокій скорботі очікує на повернення додому трьох полеглих захисників – молодшого сержанта Руслана Ігоровича Іватя з села Комарів, який загинув на Запорізькому напрямку під час ворожої атаки БПЛА, солдата Назарія Юровича Федячка з села Ульвівок, який віддав життя, відбиваючи ворожу повітряну атаку на Хмельниччині, та солдата Руслана Олеговича Косинського із села Теляш, чию загибель під час виконання завдання у Курській області нещодавно підтвердила ДНК-експертиза. Завтра, 2 червня, о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла героя Руслана Косинського. Далі траурний кортеж попрямує у село Теляш до місцевого храму, де відбудеться парастас та чин поховання. Висловлюємо щирі співчуття родинам героїв, розділяємо біль кожної втрати та схиляємо голови у глибокій шані перед їхнім подвигом. Про час зустрічі кортежів із тілами героїв Руслана Іватя та Назарія Федячка та чини похоронів буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять та слава нашим відважним воїнам. Шептицька міська рада повідомляє про загибель під час виконання бойового завдання поблизу села Любицьке Запорізької області заступника командира військової частини Т-0910 з психологічної підтримки персоналу полковника Павла Михайловича Лаца, який загинув унаслідок удару ворожого БПЛА 30 травня. Побратими згадують Павла Михайловича як людину з великим серцем, надійного офіцера та справжнього патріота, який присвятив себе службі та турботі про моральний стан воїнів, допомагаючи багатьом вистояти у найважчі хвилини. У загиблого героя залишилася дружина Людмила Васильівна та двоє донечок Анна та Марта. Міська рада висловлює щирі співчуття, розділяючи тяжкий біль втрати громаду. Закликають гідно провести захисника в останній путь, вшановувавши його жертовний подвиг. Парастас за полеглим героєм відбудеться 1 червня у 20-й у кімнаті смутку церкви Святого Йосифата. Чин похорону розпочнеться у вівторок, 2 червня у 13-й. Після чого Павла Лаца поховають на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять та слава захиснику. Триває 1559-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. Про основне за минулу добу у нашому регіоні повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. За вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 13 виїздів, більшість із яких були пов'язані з гасінням пожеж сухої трави та чагарників. Минулої доби сталося дві пожежі у помешканнях. У селі Потореця Сокальської громади виникла пожежа в одноповерховому житловому будинку. Горіли речі побутового вжитку на площі двох квадратних метрів. До прибуття рятувальників власники самостійно ліквідували займання підручними засобами. Ще одна пожежа трапилася у місті Шептицький на вулиці Богдана Хмельницького на другому поверсі житлового будинку. У квартирі загорілися речі домашнього вжитку на площі 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Водночас поліцейські Шептицького району відреагували на 46 звернень громадян та опрацювали 39 адмінматеріалів. 31 травня близько 1:40 на вулиці Чорновола у місті Сокаль водій мотоцикла Tekken, 21-річний житель району, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини внаслідок ДТП. Пасажир мотоцикла, 18-річний мешканець Шептицького району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Встановлено, що водій мотоцикла керував транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом, слідчі відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років. 31 травня Сокаль відзначив свій 729-й день народження. У складний час війни, що став для громади роком болю, але водночас незламності та єдності. Сокальський міський голова Сергій Касян висловив вдячність мешканцям за їхню щоденну працю та стійкість, а захисникам і захисницям за можливість жити у рідному місті. Міська влада вшановує пам'ять загиблих героїв, чий подвиг навіки вписаний в історію громади через трагічну звістку про загибель 3 героїв та підготовку до їхнього поховання усі масові заходи до дня міста були перенесені. Додаткова інформація щодо них буде оприлюднена згодом. Великомостівська міська рада повідомляє, що з 29 травня фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг змінив місце роботи. Відтепер консультації надаються за новою адресою – місто Великі Мости, вулиця Базарна, 5А, приміщення Центру життєстійкості, колишнє приміщення ЦНАПу. До фахівця Неоніли Занько можуть звертатися ветерани, військовослужбовці, демобілізовані особи, а також члени сімей зниклих безвісти та загиблих захисників. Фахівець із супроводу ветеранів надає всебічну підтримку у питаннях адаптації до цивільного життя, допомагає з отриманням соціальних послуг, оформленням документів та пільг. Також до компетенції фахівця входять супровід у процесі реабілітації, сприяння у працевлаштуванні та вирішення інших важливих справ. У міській раді наголошують, що пріоритетом громади є забезпечення належної турботи, вдячності та підтримки для кожного ветерана та кожної родини захисників України. Під час звітного концерту у Шептицькому народному домі зразковий ансамбль народного танцю «Первоцвіт» об'єднав мистецтво та благодійність, зібравши 29100 гривень для допомоги нашим захисникам. Глядачі мали змогу насолодитися різноманітними хореографічними постановками, що охоплювали як самобутні гуцульські, боківські, буковинські та волинські танці, так і запальні композиції інших народів світу, зокрема краков'як, тарантелу та циганський. Разом із господарями сцени свої творчі виступи подарували танцювальний колектив «Чарівні колежанки» в межах проєкту «Є містечко», «Єднання поколінь», «Народний ансамбль танцю», «Молодість» та хореографічний колектив «Первоцвітики» під керівництвом Людмили Прібеги, «Народна вокальна студія «Червона рута» під орудою Іванни Ейхон, а також зразковий вокальний ансамбль «Творчий» під керівництвом Світлани Зеніхіни. Усі зібрані кошти організатори вирішили розділити на дві важливі цілі. Частину спрямують на підтримку Збройних сил України, а іншу передадуть громадській організації ветеранів АТО «Воля» для облаштування дитячого майданчика у реабілітаційному просторі будинку «Рибалки», забезпечивши таким чином кращі умови для відновлення та розвитку дітей наших героїв. We'll be right back. І на цю годину у мене все. Над випуском працювала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
2: Реклама. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
5: От халепа!
3: Я просто... Одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ну що ж, констатуємо речі очевидні на продовженні цієї 12-ї музичної. Небо захмарилося і за вікном задощило. Ну, а синоптики стверджували, що опадів сьогодні слід очікувати. І, до речі, триватимуть вони до самісінького вечора. Увечері, як стверджують, дощ обіцяє бути інтенсивнішим. Щодо температурних показників, максимально теплих 20 градусів покаже термометр, увечері 18 із позначкою плюс, 744 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, межа 50-60% відносна вологість повітря, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість. Ну а завтра рясно, дощитиме продовж усього дня, максимально потепліє до 17 градусів, 14-15 із позначкою плюс, на ранок і на вечір відповідно на прогнозували синоптики.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Радіо Соколь. 101 FM. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Час на віртуальні обійми у нашому ефірі, так що якщо маєте сказати, якщо нагода і привіт самоті, аби завітати до нашого ефіру і заручитися нашою підтримкою, ласкаво просимо. 068-20-24-697 – це мобільний в студії, Viber і Telegram, за цим номером у нас теж активні і в тандемі. Або шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Соколь», залишаючи свої побажання у приватних повідомленнях месенджера. День Святого Духа Трійцю продовжують святкувати. Сьогодні християни у цей день вшановують третю іпостась Святої Трійці, Святого Духа, згадуючи його зішестя на апостолів у день П'ятидесятниці, коли вони отримали дар говорити різними мовами та зцілювати людей. І маємо ще одне сьогодні особливе свято – Всесвітній день батьків. Сьогодні святкують в Україні і у світі. До речі, це свято було проголошено Організацією Об'єднаних Націй ще у 2012 році, щоб вшанувати роль батьків у вихованні дітей та підкреслити їхню відповідальність за добробут і гармонійний розвиток майбутнього покоління. Головна мета цього дня – безумовно висловити вдячність батькам за любов, турботу, самопожертву та підтримку, які вони дарують своїм дітям впродовж життя. Свято нагадує, що саме сім'я є першим середовищем, де дитина навчається цінностей, довіри, поваги та відповідальності. Так що обіймайте своїх батьків, маєте можливість приїти до них у гості, аби обійняти безпосередньо своєю присутністю. Але якщо обставини складається так, що немає можливості фізично бути присутніми поруч із своєю мамою чи своїм татом, адресуйте свої віртуальні обійми. Як це можна робити? Вище про це йшлося. Тому використовуйте усі доступні, зручні вам вітальні форми, ну а ми неодмінно переадресуємо усі ваші привіти, побажання, слова вдячності і про гарний музичний дарунок теж не забудемо.

12 година, 21 хвилина вже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Приватний нотаріус Шепетівського районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду. Юрист-консульт. Вимоги: вища юридична освіта за рівнем бакалавр або магістр. Звертайтеся за адресою: місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. І Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, або телефонуйте 063-467-1618, 063-467-1618. Кафе-бар «Вулик» пропонує літні розваги, басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у «Вулику», що у Сокалі. Інформація звучала на правах реклами.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Я нагадаю, що у цьому часі в нашому ефірі триває програма гарних вражень добрим людям на здоров'я. Так, якщо маєте про що сказати або ж хочете свої віртуальні обійми переадресувати людям, які вас небайдужі, які вам небайдужі, з нагоди особливої чи не дуже, зголошуйтеся. А я нагадаю, що у нас сьогодні особливий день, 1 червня, у світі святкується Всесвітній день батьків. Ну, очевидно, про це знала або ж почули і наші дописувачі, оскільки маємо ще одну вітальну вісточку. Анна дописує: привіт, радіо Сокаль, дякую вам за можливість переадресувати теплі вітання і віртуальні привіти для моєї мами Марії і тата Олега. На жаль, сьогодні не можу бути поруч з ними, але дуже прагну обдарувати їх своїм теплом, ніжністю і любов'ю. Дякую вам, мама і тато, за те, що зростили, навчили і любили. Ось такі гарні побажання сьогодні в Всесвітній день батьків. Побачила наша вітальна форма у Фейсбуці. Так що, друзі, якщо і ви хочете сказати щось і маєте кому адресувати свої побажання, це є великою радістю. Тому зголоштеся 068-00-24-697, мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас теж активні. Або ж дописуйте нам, як це зробила Анна у Фейсбуці, шукаючи нас за тегом «Радіо Сокаль». Залишайте свої побажання у приватних повідомленнях месенджера.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Будемо підбивати вітальні підсумки цієї денної порції програми гарних вражень добрим людям на здоров'я. І ще з одним музичним привітом і прохання на гарний музичний дарунок столиці Мотана у нашому ефірі буквально за мить і своєю молодістю. Саме так називається композиція. А привіти адресує Ірина для своєї найкращої подруги Тетяни у цей перший робочий день. Нехай тиждень складеться на відмінно, дописує Ірина. Я ж приєднуюся до цих побажань. Столиця Мотана у нашому ефірі, а на старті 13-ї повертаємося до інформаційного наповнення і стартуємо із свіжими новинами про події України і світу. Підбивати ж вітальні підсумки цього святкового дня будемо вже у вечірньому випуску програми «Добрим людям на здоров'я» після 18-ї.
1: Почалася деревочка і зори додому, вже не бути на цім

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 1 червня, на календарі 13-та година, розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. В Україні розпочали реформу держпраці за стандартами ЄС. На тимчасово окупованих територіях окупанти примусово вилучають пальне з АЗС для власних потреб. І Росія після ударів по нафтопереробних заводах заборонила експорт авіаційного пального. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: В Україні розпочинають реформу держпраці. Перша відповідна постанова уряду впорядковує мандат служби. Деталі роз'яснили у Мінекономіки. Ухвалено постанову, яка є першим практичним кроком реформи. Документ оновлює положення про держпраці, уточнює повноваження служби, створює основу для подальших нормативних і цифрових змін, вказано у повідомленні. У Мінекономіки назвали три ключові напрямки – впорядкування повноважень та усунення дублювання функцій з іншими органами влади, оптимізація адміністративних процедур, посилення соціально важливих функцій, пов'язаних з контролем за працевлаштуванням людей з інвалідністю та державною підтримкою і пільгами для роботодавців, які створюють доступні та безпечні умови праці. Комплексна реформа держпраці має забезпечити прозорість, ефективність і людиноцентричність роботи цієї інспекції як для роботодавців, так і для працівників, сказала заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак. Після ухвалення постанови Мінекономіки підготує зміни до власних нормативно-правових актів, необхідні для практичного впровадження оновлених повноважень держпраці. Окремим напрямом реформи стане цифровізація послуг держпраці. Йдеться про поступове переведення ключових процедур у цифровий формат, спрощення взаємодії з роботодавцями та працівниками, підвищення прозорості процесів і якості даних, а також створення більш зручного доступу до сервісів у сфері праці та охорони праці. Загальна мета реформи полягає в тому, щоб держпраці стала інституцією з чітким мандатом, ризик орієнтованим підходом, якісною експертизою, сучасними цифровими сервісами та передбачуваною практикою роботи, яка відповідає стандартам роботи інспекції праці в країнах ЄС. Така модель має зменшити регуляторну невизначеність для бізнесу, посилити захист трудових прав і підвищити довіру до державного нагляду у сфері праці. На тимчасово окупованих територіях України російські військові через дефіцит пального примусово вилучають бензин і дизель на цивільних АЗС. За даними Центру національного спротиву, такі випадки фіксуються в Херсонській та Запорізькій областях і супроводжуються погрозами працівникам. За даними джерел Центру національного спротиву, російські військові прибувають на АЗС на бензовозах і під погрозами змушують працівників віддавати запаси бензину і дизельного пального. Жодних документів чи офіційних рішень про цьому не надається. Власники та персонал просто ставлять перед фактом. Особливого цинізму ситуації додає те, що частина вилученого пального взагалі не потрапляє до військових частин. За інформацією Центру національного спротиву, окремі російські військовослужбовці перепродають його місцевим жителям за завищеними цінами. Фактично, паливо, відібране у цивільних під погрозами, перетворюється на джерело особистого заробітку для окупантів. Показово, що водночас окупаційна влада вводить обмеження на продаж пального населенню та пояснює дефіцит тимчасовими труднощами. Насправді ж причиною нестачі стає пріоритетне забезпечення потреб армії Росії та корупція всередині самих окупаційних структур, йдеться у повідомленні.
0: До подій у світі.
1: Росія заборонила експорт авіаційного пального до кінця листопада, щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку після того, як Україна посилила атаки на її нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Bloomberg. Рішення, яке матиме незначний вплив на міжнародні ринки пального, ухвалили після ударів безпілотників по НПЗ, що призвели до падіння рівня переробки сирої нафти в Росії до найнижчого показника за понад 16 років. Прагнучи обмежити надходження нафтодоларів до бюджету Кремля, Україна атакує широкий спектр енергетичної інфраструктури, включно з морськими портами та трубопроводами. Мета рішення – забезпечити стабільну ситуацію на внутрішньому ринку пального, йдеться у заяві уряду на його сайті. Як зазначається Розмі, винятки зроблено для пального в технологічних ємностях, яке використовується повітряними суднами під час маршруту, а також для партій авіаційного газу – поміщених під митну процедуру. В Росії вже діє повна заборона на експорт бензину до 31 липня. Проблеми з пальним почалися на автозаправних станціях в анексованому Криму. У Севастополі запровадили продаж бензину за талонами. Росія не є ключовим гравцем на світовому ринку авіаційного пального. Минулого року її експорт у середньому становив 30 тисяч барелів за добу, або менше, ніж 2% світових постачань, за даними Bloomberg, зібраними аналітичною компанією. У першій половині 2026 року середньодобовий експорт знизився до 28 тисяч барелів, при цьому головним покупцем була Туреччина. Росія входить у літній сезон відпусток, коли попит на пальне зазвичай зростає. Міністерство енергетики вже відновило заборону на експорт більшості видів бензину з 1 квітня, щоб залишити більше пального для внутрішнього ринку. Зростання цін на пальне може викликати занепокоєння влади, оскільки подорожчання бензину вже призводило до протестів у минулому, востаннє у 2018 році. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: І про погоду теж маємо вам що розповісти. 13 година, 8 хвилин уже як по ній. Отож, синоптики стверджують, що найближчі дні обіцяють бути прохолодними, незважаючи на те, що літо сьогодні вступає у свої законні права. Максимально теплих 20 градусів покаже термометр, мінлива хмарність за вікном, слід очікувати опадів у вигляді дощу. Їх інтенсивність обіцяє бути дещо вищою вже ближче до вечора. І, власне, увечері термометр покаже 17-18 градусів із позначкою плюс. А завтра, переконують синоптики, дощитиме впродовж усього дня. Це відобразиться і на температурних показниках, які обіцяють бути невисокими. Із позначкою у 14 градусів завітає до нас завтрашній ранок. Максимально потепліє до 17 градусів, переконують синоптики. Увечері 2 червня термометр покаже 15 градусів із позначкою плюс.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Як відомо, в останню неділю травня своє День міста святкує не лише Сокаль, але й столиця України. Тому сьогодні у програмі «Території цікавого» будемо відкривати Київ, яким його ще багато хто не бачив. Цікаві локації для ідеального вікенду. Наша столиця – це не лише про золоті куполи, кав'ярні на Подолі та прогулянки Хрещатиком. За межами звичних туристичних маршрутів існує інше місто – дещо дике, трохи таємниче і неймовірно атмосферне. Тому мандрівка Києвом і, зокрема, його маловідомими локаціями під нашим прицілом сьогодні сучасний міський ритм часто змушує нас бачити місто фрагментами. Маршрутка, офіс, кафе, дім, але Київ – це те місто, де поруч існують природні оази, індустріальні руїни та історичні підземелля. Ці місця не завжди є у туристичних гідах, деякі з них добре сховані, інші напівзабуті, але всі вони мають одну спільну рису. Вони дозволяють побачити столицю живою, непередбачуваною та дуже атмосферною. І Сирецький дендропарк – перша локація, яку ми сьогодні відвідуємо. Тихий зелений простір, у якому місто буквально дихає. Дендропарк – це місце для повільних прогулянок серед дерев, які змінюють настрій залежно від сезону. Це один із найспокійніших зелених куточків столиці, де можна перезавантажитися без шуму туристичних локацій. Китаївські печери – це підземний світ Києва, де історія буквально захована у стінах. Це місце поєднує духовність, тишу та відчуття стародавнього міста. Їх варто відвідати, щоб відчути інший вимір Києва – спокійний, трохи містичний та історичний. Чергова локація – це Китаїв, зелена історична місцевість, яка поєднує пагорби, ліс і стародавні поселення. Тут легко забути, що ви все ще у межах мегаполіса. Це ідеальне місце для прогулянок, коли хочеться природи без виїзду за місто. Є у цьому переліку і Оболонська набережна, один із найестетичніших міських просторів Києва. Тут Дніпро має вигляд майже як північне море, а сучасна архітектура створює відчуття європейського міста. Це ідеальне місце для прогулянок на заході сонця, бігу вздовж води чи просто нічого не роблення, але з прекрасним видом на річку. Чи знали ви, що у Києві теж є водоспад? Так, у Сирецькому гаю маленький природний водоспад існує. Він має вигляд як декорація з фільму. Хоча й не гірський, але він має свій шарм дикої природи посеред міста. Ідеальне місце для тих, хто хоче побачити Київ із несподівано лісовим характером, ну і зробити атмосферні фото. Далі, куди запрошують помандрувати, щоб побачити і відкрити красу столиці по-новому. Це парк Феофанія, один із найзатишніших природних парків Києва, у якому ліс, озера та доглянуті алеї створюють відчуття майже курортного простору. Це місце для повного перезавантаження. Адже замість ліків тут тиша, вода, птахи та ідеальні маршрути для довгих прогулянок або пікніка. Київ теж має свій замок і, зокрема, замок Річарда приваблює туристів. Хотілося би більше. Це готичний будинок на Андріївському узвозі, який більше нагадує декорацію до фільму, ніж житлову будівлю. Це один із найфотогенічніших архітектурних символів Подолу, який додає Києву трохи містичної європейської атмосфери. Ще одна локація, куди ми сьогодні зазирнемо, це Голосіївський парк і ліс. Одна із найбільш зелених зон столиці, у якій міський шум буквально розчиняється серед дерев, пагорбів і озер. Парк сподобається тим, хто хоче втекти від міста без виїзду за його межі, адже тут легко забути, що поруч мегаполіс. Є у цьому переліку і ВДНГ. Ви точно чули цю назву. Це величезний простір, де радянська монументальність зустрічається із сучасною міською культурою. Тут є багато виставкових павільйонів і кав'ярень, а у теплу пору року майже кожні вихідні відбуваються цікаві події просто неба. Це одна із найуніверсальніших локацій Києва, бо сюди приходять і за атмосферою, і за подіями, і просто за відчуттям простору, якого так бракує у центрі міста. Пейзажна алея. Не знаю, чи чули ви про таку, але я, чесно кажучи, ні. Це ще один яскравий простір серед атмосфери старого Києва, де дитячі казкові скульптури, мозаїки та лавки перетворюють звичайну прогулянку на маленьку візуальну пригоду. Це місце нагадає нам про дитинство та гру. Воно ідеальне для того, щоб зробити яскраві фото, для спонтанних прогулянок і моментів, коли хочеться трохи легкості. Ось такі вони, маловідомі локації столиці України. Ми сьогодні зуміли відвідати для того, аби відкрити їх. І, можливо, хто знає, вас наштовхнула на якусь нову ідею з приводу того, якщо побуваєте у столиці, чого ще не бачили, неодмінно захочеться подивитися. Бо іноді найкращий спосіб відчути місто – це не планувати ідеальний маршрут, а дозволити собі трохи загубитися. Бо саме там, між Сирецьким гаєм і Оболонською набережною, між печерами і бетонними конструкціями і народжується справжній Київ. Той, який не завжди видно з першого погляду, але який точно вартий вашого відкриття.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Що так холодно? Тремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що вже знов хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав...
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: То де тут таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
7: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

13 година її завершальні хвилини, тож маю можливість впевненістю констатувати, що мій робочий час, ну, принаймні в прямому ефірі нашої хвилі, добігає до свого логічного завершення. Тому передаватиму цю естафету колезі. Марії, на сьогодні все. Прощаюся із вами ненадовго, лише до завтрашнього ранку. Неодмінно почуємося. Бажаю усім спокійного завершення цього робочого дня, без тривог і, як завжди, традиційної віри у те, що на

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: 14 година в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин. Коротко про головне. В Україні розпочали реформу держпраці за стандартами ЄС. Українцям дозволили подаватися на компенсацію за новими категоріями у реєстрі збитків. РФ ризикує зіткнутися із паливною кризою після рекорду уражень за місяць. Далі про це детальніше. В Україні розпочинають реформу держпраці. Перша відповідна постанова уряду впорядковує мандат служби. Деталі роз'яснили у Мінекономіки 1 червня. Ухвалена постанова, яка є першим практичним кроком реформи. Документ оновлює положення про держпрацю, уточнює повноваження служби, створює основу для подальших нормативних та цифрових змін, вказано у повідомленні. У Мінекономіки назвали три ключові напрямки – порядкування повноважень та усунення дублювання функцій з іншими органами влади, оптимізація адмінпроцедур, посилення соціально важливих функцій, пов'язаних з контролем за працевлаштуванням людей з інвалідністю та державною підтримкою і пільгами для роботодавців. Комплексна реформа держпраці має забезпечити прозорість, ефективність та людиноцентричність роботи цієї інспекції як для роботодавців, так і працівників, сказала заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дар'я Марчак. Українцям розширили перелік категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків від війни РФ проти України, повідомила у понеділок прем'єр-міністр Юлія Свириденко у соцмережах. Росія має відповісти за всю завдану Україні шкоду і людям, бізнесу у державі. Міжнародний реєстр збитків, створений Україною, ЄС та ще 43 країнами світу із штаб-квартирою в Гаазі, є одним із ключових міжнародних механізмів для майбутнього відшкодування, написала Свириденко. Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни, власники бізнесів, а також держава Україна зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією після 24 лютого. До врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових, повідомила Свириденко. Зі слів, подати за ними заяву до Міжнародного реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті в дії. Наразі через дію вже можна подати заяви до Міжнародного реєстру збитків для України за 21 категорією. У травні ураження російських нафтопереробних заводів встановили рекорд, загрожуючи ще більше зашкодити переробці РФ, яка знаходиться на 16-річному мінімумі та створює ризик внутрішнього дефіциту палива РФ саме тоді, коли попит на літній період зростає, повідомляє Bloomberg. За даними видання, у травні було здійснено щонайменше 16 атак на російські нафтопереробні об'єкти. Дані свідчать, що минулого місяця дрони атакували 8 з 10 найбільших російських нафтопереробних заводів. Київ посилив удари по російській енергетичній інфраструктурі, щоб обмежити можливості Москви отримати вигоду від вищих цін на нафту на тлі війни з Іраном. Він також подвоїв стратегію повторних атак на окремі об'єкти, щоб завдати максимальної шкоди та запобігти швидкому ремонту. Нафтопереробний завод «Яно», що належить ПАТ «Роснефт», був атакований тричі в травні, тоді як об'єкти «Лукойл» були атаковані двічі. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
2: Новини на Радіо Сокаль.

0: Вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 14 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 21 градус тепла, вітер південно-східний 8 метрів на секунду та 740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мінлива хмарність і без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 13, день 22 тепла, вітер південно-східний 8 метрів на секунду та 740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мінлива хмарність і ввечері місцями можливі незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір. Поради автолюбителям. І сьогодні розповімо про нові правила для водіїв з 1 червня. Від 1 червня на українських водіїв чекає низка суттєвих змін у правилах експлуатації авто та контролі за дорожнім рухом. Зокрема, в Україні посилюють перевірку тонування скла, запроваджують обов'язковий техогляд, а також розширюють систему автоматичної фіксації порушень ПДР. Одним із ключових нововведень стане контроль за тонуванням. Для перевірки світлопропускання скла патрульні отримали нові прилади. Тому кількість перевірок на дорогах стане більша. За недотримання встановлених норм водіям загрожує штраф у 510 гривень. Якщо ж порушення зафіксують повторно, автовласнику випишуть припис усунути тонування протягом 10 діб. А у разі ігнорування цієї вимоги машину можуть тимчасово забрати на штрафмайданчик. Ще однією суттєвою новацією для водіїв стане обов'язковий технічний огляд. Першим його проходитимуть транспортні засоби, які використовують у комерційній діяльності таксі, сервіси, каршерінгу та автомобілі служб доставки. За проходження процедури доведеться заплатити від 800 до 1500 гривень, залежно від регіону. У разі виявлення серйозних технесправностей, експерти мають право заборонити виїзд авто на дороги для їх повного усунення. Також зміни торкнуться паркування. У великих містах, таких як Київ, Львів, Одеса та Дніпро, почнуть діяти оновлені тарифи. У середньому вартість паркування може зрости на 15-20%. Одночасно влада розширює зони платного паркування та встановлює додаткові камери контролю. Штраф за неоплачене паркування, який раніше становитиме 340 гривень, проте виявляти порушників тепер будуть автоматично. Завдяки новітнім системам контролю постанова про порушення формуватиметься без залучення інспектора. Паралельно в Україні збільшують кількість камер автоматичної фіксації ПДР. За даними МВС, до кінця літа на дорогах з'явиться ще близько 150 нових комплексів. При цьому прилади фіксуватимуть не лише швидкісний режим, а й проїзд на червоне світло та несанкціонований виїзд на смугу для громадського транспорту. Наразі розміри штрафів за перевищення швидкості незмінні від 340 до 1700 гривень. В залежності від тяжкості порушення. Варто зауважити, що автоматизація системи контролю значно ускладнить можливість ухилення від відповідальності.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів про зміни у мобілізаційному законодавстві в Україні. В Україні триває мобілізація.

0: організація після низки обговорень у Верховній Раді цього процесу стало відомо про те, які зміни можуть з'явитися. Про це розповідає народний депутат Георгій Мазура, що, за його словами, нещодавно у парламенті відбулася зустріч із міністром оборони Михайлом Федоровим. Деякі з її нюансів є поки що закритими для громадськості, про деякі Мазура каже, що їх може озвучити. Наприклад, як відомо, низка парламентарів каже, що зміни у мобілізації можливі вже за 2 тижні, чи припускають, що вони зміни відбудуться не раніше 2 липня. Дещо по термінах озвучував і міністр на зустрічах із народними депутатами. Деякі пропозиції плануються ними командою Міноборони до кінця червня. Та додає, те, що розповідав міністр, я це вважаю достатньо обнадійливим. Я побачив ознаки того, що може відбутися серйозна зміна акценту від примусу до мотивації. Це було би дуже перспективно в нашому протистоянні російській агресії. У публічній площині я повідомив про те, що середня зарплата піхотинця може сягати 300 тисяч гривень. Це дозволило б мати кращу основу для залучення якісних іноземних бійців. Звісно, що спеціальні служби мають ретельно перевіряти таких людей. Але очевидно, що набагато краще виглядає перспектива залучення на мотиваційних засадах іноземців для участі у відсічі російської агресії. Крім того, Мазурашу додає, що попрохав міністра оборони про те, щоб він дав сигнал підпорядкованим структурам не блокувати призов чоловіків віком 60+, які просяться захищати Україну. Зміни прийняті, є люди, які рвуться захищати Україну, є подання від військових підрозділів, які їх готові прийняти. Письмово це підтверджують, але разом з тим виникають перепони, уточнює Мазурашу та зауважує, висловлюючи власну думку. Наскільки я розумію, якщо вдасться реалізувати те, що, як я сприймаю, анонсує попередній міністр Федоров, то все те жахіття, яке відбувається зараз із примусом, воно буде припинене і перейдуть до інших методів оповіщення. Громадяни України не проти того, щоб їх оповіщували. Люди жахаються застосування сили, це виглядає критично неприйнятним, тим більше, що ми акцентуємо на тому, що українці волелюбні. Любний народ, каже нардеп. Можливість залучати іноземців є з певних причин. Можливо, ефективними були представники кавказьких народів, які були поневолені. З деяких з ними я комунікую, вони мають велике бажання брати участь у боротьбі проти російських агресорів. Припускаю, Мазурашу додає, що, звісно, в цьому існують і певні ризики. Якщо говорити про анонсовані суми 300 тисяч гривень, то на цих мотиваційних засадах можна легко залучити. Будуть враховуватись досвід, знання, адже є колишні військові, які мають навички. Наприклад, до мене з власними каналами надходять сигнали від бажаючих, наприклад, із Африки, каже при цьому народний депутат.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 15 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Нова мобілізаційна реформа стартує із скандалів. Омбудсман заявив про порушення прав громадян. З будівлі ратуші польського Любліна зняли прапор України через надання підрозділу ССО назви імені героя УПА. У Кремлі порівняли затримання танкера «Тагор» ВМС Франції з піратством. Далі про це детальніше. В Україні готують нову реформу мобілізації, яку вже називають болючою для суспільства. На цьому тлі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець публічно заявив про системні порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів та розкритикував відсутність реакції з боку держави. Про це омбудсман написав в соцмережах. Цитата: «Наразі презентують нову реформу. Мобілізація вже попереджає, що вона буде болючою. Я читаю в коментарях низку обурень, але чи не варто перш ніж лякати суспільство новими правилами, нарешті відповісти, чому системні порушення прав людини під час мобілізації досі ігноруються», – написав Лубінець. За словами омбудсмана, ще 3 тижні тому під час представлення щорічної доповіді Верховній Раді він запропонував створити при Міністерстві оборони спеціальну робочу групу за участю парламенту та Офісу омбудсмана для реагування на порушення прав людини під час мобілізації. Офіційний лист я направив до Міноборони, який результат жодної робочої групи і досі немає, наголосив він. Омбудсман заявив, що продовжує отримувати звернення щодо незаконних дій під час мобілізаційних заходів. За його словами, йдеться про застосування сили, затримання громадян та вилучення особистих речей. Окремо Лубінець звернув увагу на те, що учасники таких заходів продовжують працювати в балаклавах, попри попередні обіцянки припинити таку практику. Навіть на цьому відео люди в балаклавах, хто де виконання наказу Міноборони, хто контролює його дотримання, хто відповість за фактичне ігнорування, заявив омбудсман, оприлюднивши відео на своїй сторінці у соцмережі. У польському місті Люблін з будівлі ратуші прибрали український прапор, який був вивішений у 2022 році як символ солідарності з Україною. Міські владі заявили, що це рішення стало реакцією на присвоєння одному із підрозділів ССО назви імені героїв УПА. Про це повідомляє польське видання «Відомості». Український прапор майорів над будівлею ратуші разом із прапорами Польщі, ЄС та Любліна. За інформацією видання, міська влада повідомила, що рішення про його зняття пов'язане із нещодавними діями української влади. За прикладом інших польських міст, ми вирішили прибрати український прапор із будівлі Люблінської ратуші. Ми поділяємо критичну позицію Міністерства закордонних справ Польщі та посольства Польщі в Києві щодо рішення президента Володимира Зеленського, йдеться у заяві мерії. У Кремлі назвали затримання французьким ВМС танкера «Тагор», який перебував під санкціями та пов'язаний з російським тіньовим флотом, незаконним і таким, що межує з піратством. Про це повідомляє BBC. Ми вважаємо такі дії незаконними, які межують із міжнародним піратством. Ми абсолютно не погоджуємось з тим, що вони здійснюються у повній відповідності до міжнародного права, заявив офіційний представник Кремля Пісков. Танкер «Тагор», який перебуває під міжнародними санкціями, був затриманий в Атлантичному океані в неділю вранці, повідомив президент Франції Еммануель Макрон. У Великій Британії, яка запровадила санкції щодо судна в лютому, «Тагор» відносить до російського тіньового флоту. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте в наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 15-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день 21 градус тепла, південно-східний вітер 7 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Мінлива хмарність і без опадів, вівторок, завтра вранці плюс 13, в день 22 тепла, південно-східний вітер 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Мінлива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Мужики завжди такі, мозковий кубик, то, боже, я б кохалася.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: нам лишається лише навчитись відчути пульс по тілу та в любові знов не помилитись.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо із інформації про відмову президента Угорщини йти у відставку. Президент Угорщини Тамаш Шуйок заявив, що не збирається залишати посаду, попри вимогу уряду прем'єр-міністра Петра Мадяра піти у відставку до 31 травня. Про це повідомив Телекс. У відеозверненні Шуйок наголосив, що дочекається позиції Венеційської комісії та діятиме виключно в межах конституційних процедур. Гідність президентської посади вимагає від мене стійкості, любов до права, наполегливості. Батьківщина вірності, нація поваги, заявив він. Шуйок зазначив, що після виборів в Україні виник політичний запит на переосмислення ролі президента, однак підкреслив, що чинна конституція країни передбачає співпрацю президента з будь-яким урядом. За його словами, заклики до відставки та вимоги з боку прем'єра є незвичними для відносин між державними інституціями та шкодять авторитету президентської посади. Водночас Шуйок заявив, що продовжує співпрацювати з урядом та підтримувати законодавчі рішення, необхідні для розблокування коштів ЄС для Угорщини. Продовжуємо інформацію про обслуговування російських танкерів у Данії. Данська суднобудівна компанія «Фаярд» продовжує обслуговувати триголавні танкери для перевезення скрапленого природного газу, які забезпечують критично важливий експорт із російського газового заводу «Ямал», попри заперечення уряду Данії та майбутню заборону ЄС. Як зазначається, «Фаярд» – це єдина корабельна компанія в ЄС, яка продовжує надавати послуги сухого доку суднам класу «Арк-7», які належать до європейських верфей через їх технічну експертність та близькість до основних торгівельних шляхів танкерів, що пролягають від Ямалу у Сибіру до портів у північно-західній Європі. Аналіз, проведений неурядовою організацією, показує, що 6 із 15 криголамів мають пройти ремонт на данській корабельній верфі цього літа напередодні заборони ЄС, яка має набути чинності із 2027 року при наданні послуг танкерам СПГ, що працюють із Росією.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Програма «Хіти крізь руки» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо історію створення пісні гурту Bad Boys Blue «Come Back and Stay». Ця пісня стала одним із найвідоміших хітів гурту кінця 80-х років. Вона вийшла восени 1987 року та війшла до альбому «Love is No Crime». Саме ця пісня відкрила новий етап у творчості колективу та допомогла зміцнити їхню популярність у Європі. До 87 року основним вокалістом Bad Boys Blue був Тревор Тейлор. Однак у пісні «Come Back» вперше головну вокальну партію виконав Джон Маккірні. Це стало важливою подією для гурту, адже саме голос Маккірні згодом став найбільш пізнаваним у творчості Bad Boys Blue. Жіночий бек-вокал виконала співачка Лайн Лі, яка надала композиції особливої романтичної атмосфери. Текст пісні розповідає про чоловіка, який шкодує про свої помилки та благає кохання повернутись. Головний герой згадує минулі стосунки, усвідомлює свою провину і просить дати їхньому коханню ще один шанс. Саме тема розлуки та надії на примирення зробила пісню близькою для багатьох слухачів. Після виходу сингл швидко став популярним у Німеччині та інших країнах Європи. Пісня піднялася до 18-го місця у західно-німецькому чарті та закріпила за Bad Boys Blue статус одного з лідерів європейського диско 80-х років. Назва «Come Back and Stay» стала вже відома слухачам завдяки хіту Пола Янга, проте композиція «Bad Boys Blue» не є кавер-версією. Сьогодні ця пісня залишається одним із найулюбленіших хітів шанувальників «Bad Boys Blue». Вона входить до золотого фонду європейської поп-музики 80-х і досі звучить на ретро-радіостанціях та дискотеках по всьому світу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 16 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У Полтаві запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного продукту. Трудові мігранти не поспішають їхати до України навіть за великі гроші. У Росії заговорили про завершення війни для порятунку економіки. Далі про це детальніше. Депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення щодо заборони російськомовного культурного продукту, а саме встановили мораторій на публічне використання російськомовного продукту. Про це повідомляє прес-служба Повноваженого із захисту державної мови. Як зазначено в документі, рішення розроблено в зв'язку із потребою в захисті українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора, що намагається завадити зміцненню національної ідентичності, збереженню національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам'яті, йдеться в повідомленні. Обмеження діятимуть в транспорті, закладах громадського харчування та культури, торгівельних майданчиках та інших публічних просторах. Зокрема, йдеться про заборону публічного використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів, театральних постановок, концертних програм, культурних, освітніх заходів тощо. Доки українці боялися масового напливу мігрантів, працівники з інших країн самі відмовляються їхати до України. Зокрема, до Харківської області трудові мігранти не хочуть їхати навіть за зарплату 44 тисячі гривень. Про це розповів начальник служби відновлення інфраструктури Харківської області Андрій Алєксєєв. Начальник служби відновлення інфраструктури поділився, що підрядні служби Харківщини вже кілька тижнів безрезультатно намагаються залучити трудових мігрантів, проте вони не хочуть їхати на роботу в Україну навіть за зарплату близько тисячі доларів. Причиною відмов стає небезпека в Україні, навіть зарплати, які будуть вищими декілька разів, ніж вдома, не мотивують мігрантів на поїздку до України. Ніхто не хоче приїжджати, ті, хто їдуть до України, не готові їхати безпосередньо до лінії фронту і виконувати навіть найпростіші роботи за доволі пристойну зарплату, каже Алєксєєв. Нині дорожні робітники на Харківщині отримують від 35 до 42 тисяч гривень на місяць. Ті, хто виконує бетонні роботи на об'єктах захисту енергетики, від 30 до 44 тисяч. Зараз кадровий дефіцит намагається закрити українськими працівниками. Алєксєєв додав, що навіть серед українців бракує людей, які хотіли працювати в Харківській області на зарплату 44 тисячі гривень, тому підрядникам доводиться шукати працівників серед трудових мігрантів. Російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки війни проти України, а представники великого бізнесу та фінансових кіл вже відкрито говорять про необхідність завершення бойових дій для відновлення економічного зросту. Про це повідомляє Reuters напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму. За даними агентства, президент РФ Путін проведе вже п'ятий воєнний економічний форум у Петербурзі на тлі погіршення економічної ситуації та відсутності чіткої стратегії подальшого розвитку країни. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди, 16 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні 20 градусів тепла, ввечері плюс 18, південно-східний вітер 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 55%, без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 13, вдень 18 тепла, вітер південно-східний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність у другій половині дня. Існує ймовірність незначних опадів дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юрист-консульт. Вимоги: вища юридична освіта за рівнем бакалавра або магістр. Звертайте за адресою: місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Мелісокальському ринку та в селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Прем'єра нової пісні.
2: Музичною новинкою продовжуємо наш ефір. І сьогодні Кола презентує пісню на безе про стосунки, у яких найважливіше ховається у буденних моментах. Пісня звучить у знайомому для артистки щирому та емоційному стилі, повсякденному легкому хіп-хоп виконанні. Це історія двох людей, які знаходять гармонію в простих речах: спільна музика, ранкова кава, час разом, коли комфортно навіть без розмов, та відчуття близькості, яке хочеться прожити якомога довше. У новій роботі Кола створює атмосферу літньої безтурботності та теплої близькості. Пісня ніби гортає слухача і переносить у моменти, де час сповільнюється, а найважливішим залишається двоє людей, їхній спільний світ. Мені хотілося передати відчуття спокійного кохання, без надриву, зайвих слів, коли тобі добре просто бути поруч з людиною, слухати пташок, сміятися з дрібниць і ніби вимикати весь інший світ, коментує прем'єру співачка.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. Сьогодні розповімо про незвичні риси штучного інтелекту, які знайшли вчені дослідники із Nottingham University. Дійшли висновку, що користувачі не завжди позитивно сприймають чат-боти, які постійно демонструють надмірний ентузіазм і емоційність. Результати роботи, на які звернуло увагу видання Tech Explorer, становить під сумнів один з популярних підходів розвитку штучного інтелекту – переконання, що більш людяна поведінка автоматично покращує взаємодію із користувачем. Згідно з результатами досліджень, людям значно комфортніше спілкуватися з AI, системи, стиль яких нагадує власний спосіб комунікації. Автори дослідження виявили, що сумісність характерів відіграє важливу роль у прийнятті штучного інтелекту. Спокійні та стримані люди зазвичай віддають перевагу прямим і лаконічним відповідям. Натомість більш товариські користувачі краще реагують на енергійний стиль спілкування. При цьому найгірші результати демонструють чат-боти, які незалежно від ситуації залишаються надто захопленими, емоційними або неприродно доброзичливими. На думку вчених, користувачі досить швидко розпізнають штучну або нав'язливу привітність. Замість формування довіри вона може створювати відчуття неприродності та дискомфорту. Сьогодні чат-боти все активніше використовуються у різноманітних сферах – від клієнтської підтримки до офісних інструментів, до освітніх платформ, мобільних додатків і сервісів психологічної допомоги. Саме тому великі технологічні компанії інвестують значні ресурси у створення більш природних і контекстно чутливих AI-помічників. Нове дослідження показує, що існує тонка межа між людяною поведінкою та надмірними спробами виглядати людиною. Якщо ранні чат-боти часто критикували за сухість та механічних, то сучасні системи ризикують зіткнутися з протилежною проблемою – надлишком емоційності.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

0: 20 хвилин залишається до початку 17-ї години, і ми розпочнемо свіжим випуском новин регіональних, будемо уважно слухати, і продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчу добу.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати, це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада очікує на повернення трьох полеглих героїв. У Шептицькому прощатимуться із захисником Павлом Лацом. На позачерговій сесії Сокальської міської ради депутати присвоїли звання почесного громадянина полеглим в російсько-українській війні героям. За вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 13 виїздів. У Сокалі п'яний мотоцикліст злетів з дороги, травмовано пасажира. Великомості Сівська міська рада повідомляє, що з 29 травня фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг змінив місце роботи та під час звітного концерту у Шептицькому народному домі зразковий ансамбль народного танцю «Первоцвіт» об'єднав мистецтво та благодійність. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина у Скорботі зустрічатиме полеглого захисника 2 червня о 13-й біля храму святих апостолів Петра і Павла. Сокальська громада зустрічатиме полеглого героя Руслана Олеговича Косинського. Його життєвий шлях, що розпочався у Сєвєродонецьку у часи Великої війни, привів його до нашої громади, де у селі Теляш він знайшов нову домівку, а згодом став на захист рідної землі. 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у Курській області, віддавши за неї життя. Після зустрічі біля храму траурний кортеж попрямує до села Теляш, де відбудеться парастас та чин поховання мужнього воїна, який до останнього залишався вірним присязі. У ці скорботні дні наша громада із невимовним болем очікує на повернення додому ще двох наших полеглих захисників – Руслана і Ватя та Назарія Федячка. Про час прощання, з якими ми повідомимо додатково. Схиляємо голови у спільній молитві за душі всіх наших героїв, чия відвага назавжди залишиться у пам'яті Сокальщини. Вічна пам'ять та слава нашим відважним воїнам. Шептицька міська рада повідомляє про загибель під час виконання бойового завдання поблизу села Любецьке Запорізької області заступника командира військової частини Т-09-10 з психологічної підтримки персоналу полковника Павла Михайловича Лаца, який загинув унаслідок удару ворожого безпілотника 30 травня. Побратими згадують Павла Михайловича як людину з великим серцем, надійного офіцера та справжнього патріота, який присвятив себе службі та турботі про моральний стан воїнів, допомагаючи багатьом вистояти у найважчі хвилини. У загиблого героя із Шептицької громади залишилася дружина Людмила Васильівна та двоє донечок Анна і Марта. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним, розділяє тяжкий біль втрати. Громаду закликають гідно провести захисника в останній путь, вшанувавши його жертовний подвиг. Парастас за полеглим героєм відбудеться 1 червня о 20-й у кімнаті смутку церкви святого Йосафата. Чин похорону розпочнеться у вівторок 2 червня о 13-й, після чого Павла Лаца поховають на алеї героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять та слава героям! Час не лікує, він лише вчить жити з болем, який не завжди оселився у серцях рідних. Під час 78-ї позачергової сесії Сокальської міської ради відбулася велична і водночас щемлива подія. Родинам полеглих захисників вручили відзнаки про присвоєння звання «Почесний громадянин Сокальської територіальної громади посмертно». У сесійній залі, де зазвичай вирують дискусії щодо розвитку міста, панувала тиша, переповнена нестерпним сумом. Громада зібралася, аби засвідчити імена тих, хто віддав найдорожче за нашу свободу. Міський голова Сергій Касян звернувся до депутатів та присутніх, зачитуючи проєкт рішення, що засвідчує визнання подвигу наших земляків.
3: Вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у встановлення та розбудову незалежної української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників. Сокальська міська рада вирішила присвоїти звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади» посмертно Шак Орест Євгенович, Простак Олександр Євгенович, Бульдяк Ігор Юрійович, Кіх Ярослав Петрович, Черній Богдан Орестович, Гнатюк Андрій Володимирович, Ляшук Володимир Євгенович, Мельник Віктор Вікторович, Касян Ігор Олексійович, Олекса Андрій Володимирович, Сольвар Іван Мар'янович, Гузар Володимир Іванович, Заєць Іван Петрович, Галінас Сергій Володимирович, Манцяк Роман Ігорович, Муж Володимир Богданович, Мельник Володимир Андрійович, Путиш Володимир Васильович, Мушко Ігор Ярославович, Гомзяков Євгеній Леонідович, Василюк Андрій Васильович, Юз'як Іван Євгенович, Васютяк Михайло Маркович, Коблик Володимир Іванович, Черевко Василь Іванович, Приймак Андрій Володимирович, Василяшко Олег Богданович, Цибуля Ігор Романович, Боярчук Юрій Олександрович, Галюйко Юрій Васильович, Кондратів Володимир Євгенович.
2: Депутати одноголосно підтримали проєкт. Це було спільне, тверде рішення, продиктоване глибокою повагою до подвигу полеглих воїнів. Після чого священнослужителі отець Роман Синицький та військовий капелан отець Тарас спільно помолилися за душі полеглих воїнів.
0: Владико Вседержителю, Господи Ісусе Христе Боже наш, зляйся милостиво на плач та стогін народу нашого українського, тихомир ворожнечу, зупини кровопролиття, відверни від нас усякі лиха. Благаємо Тебе, захисти наших воїнів, які ціною власного життя боронять нашу землю від ворогів видимих і невидимих. Дай мужність, силу та незламний дух, а їхнім родинам спокій та надію. Господи, тихомир серця, що палають ненавистю, навчи нас прощати, а нашу батьківщину благослови миром, єдністю, волею та процвітанням завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
4: Сьогодні ми зібралися тут з особливою, але водночас і світлої, і болісної причини. Ми вручаємо звання почесний громадянин Сокальської територіальної громади нашим захисникам, які віддали своє життя за Україну, за наше майбутнє, за кожного з нас, за нашу свободу. Цим високим знанням ми говоримо, що ваші сини, чоловіки, батьки, брати не пішли в небуття. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Вони його найкращі сини і дочки, а їхні імена відтепер вписані в історію нашої громади золотими літерами. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед пам'яттю всіх сокальчан, які не повернулися з цієї війни. Вони віддали те, що найцінніше, найдорожче, своє життя, щоб ми могли жити. Вони не вагалися, а встали на захист батьківщини і виконали свій важливий обов'язок до кінця. Ми їм за це безмежно вдячні. Дорогі наші матері, дружини, батьки, діти, сестри, брати полеглих, сьогодні це звання вручається вам, як символ того, що подвиг ваших рідних ми ніколи не забудемо. Ваша втрата – це наша спільна рана. Ваш біль – це наш біль, але ваша гордість за них – це також наша спільна гордість. Ми, священники, священнослужителі, завжди хочемо бути поруч із вами і надалі. Нехай це звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади стане для вас маленьким, але щирим свідченням того, що ваші герої назавжди залишаться в пам'яті нашої громади. Ми будемо розповідати про них нашим дітям, нашим онукам. Будемо молитися за їхні душі і берегти їхню світлу пам'ять. Слава українським воїнам! Слава героям, які полягли за волю і незалежність України! Вічна пам'ять і Царство Небесне усім, хто віддав своє життя за нашу свободу! Нехай Господь вас підкріплює у скорботі, дарує мир вашим серцям і силу жити далі, знаючи, що ваші рідні справжні герої, почесні громадянини нашої територіальної громади.
2: Найважчим моментом зустрічі стало вручення відзнак рідним. У їх очах безмежний біль втрати, який неможливо вгамувати жодними словами. Проте, навіть попри невимовне горе, рідні героїв знаходять у собі сили бути вдячними за те, що пам'ять про їхніх синів, чоловіків та батьків залишається живою. мати полеглого героя Петра Кіха, зі сльозами на очах звернулася до присутніх.
5: Дякуємо сьогоденню, що не забувають своїх воїнів, цих простих людей, які віддали найцінніше, що в них було своє життя, щоб ми спокійно жили на своїй Богом даній землі. Пам'ятаємо усіх наших батьків і дітей, що життя віддали за всіх наших людей, щоб вони відчували, що їх смерть не дарма, бо сильніша за смерть тільки пам'ять одна. Дякую.
2: Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю полеглих воїнів. Вони назавжди залишаться у наших серцях, у назвах вулиць, у розповідях, в історії нашого краю та всієї вільної України. Світла пам'ять і вічна слава захисникам.
1: До інших подій.
2: Триває 1559-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. Про основне за минулу добу у нашому регіоні повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. За вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 13 виїздів, більшість із яких були пов'язані з гасінням пожеж, сухої трави та чагарників. Минулої доби сталися дві пожежі у помешканнях. У селі Потореця Сокальської громади виникла пожежа в одноповерховому житловому будинку. Горіли речі побутового вжитку на площі 2 квадратних метри. До прибуття рятувальники-власники самостійно ліквідували займання підручними засобами. Ще одна пожежа трапилася у місті Шептицький на вулиці Богдана Хмельницького. На другому поверсі житлового будинку у квартирі загорілися речі домашнього вжитку на площі 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Водночас поліцейські Шептицького району відреагували на 46 звернень громадян та опрацювали 39 адмінматеріалів. 31 травня близько 1:40 на вулиці Чорновола у місті Сокаль водій мотоцикла Теккен, 21-річний житель району, не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Унаслідок ДТП пасажир мотоцикла, 18-річний мешканець Шептицького району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Встановлено, що водій мотоцикла керував транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом, слідчі відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років. Великомостівська міська рада повідомляє, що з 29 травня фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг змінив місце роботи. Відтепер консультації надаються за новою адресою – місто Великі Мости, вулиця Базарна, 5А. Приміщення Центру життєстійкості – колишнє приміщення ЦНАПу. До фахівця Неоніли Занько можуть звертатися ветерани, військовослужбовці, демобілізовані особи, а також члени сімей зниклих безвісти та загиблих захисників. Фахівець із супроводу ветеранів надає всебічну підтримку у питаннях адаптації до цивільного життя, допомагає з отриманням соціальних послуг, оформленням документів та пільг. Також до компетенції фахівця входить супровід у процесі реабілітації, сприяння у працевлаштуванні та вирішенні інших важливих справ. У міській раді наголошують, що пріоритетом громади є забезпечення належної турботи, вдячності та підтримки для кожного ветерана та кожної родини захисника України. Під час звітного концерту у Шептицькому народному домі зразковий ансамбль народного танцю «Первоцвіт» об'єднав мистецтво та благодійність, зібравши 29100 гривень для допомоги нашим захисникам. Глядачі мали змогу насолодитися різноманітними хореографічними постановками, що охоплювали як самобутні гуцульські, бойківські, буковинські та волинські танці, так і запальні композиції інших народів світу, зокрема краков'як, тарантелу та циганський. Разом із господарями сцени, свої творчі виступи. Глядачам подарували танцювальний колектив «Чарівні колежанки» у межах проєкту «Є містечко», «Єднання поколінь», народний ансамбль танцю «Молодість» та хореографічний колектив «Первоцвітики» під керівництвом Людмили Прібеги, народна вокальна студія «Червона рута» під орудою Іванни Ейхорн, а також зразковий вокальний ансамбль «Творчі» під керівництвом Світлани Заніхіни. Усі зібрані кошти організатори вирішили розподілити на дві важливі цілі. Частину спрямують на підтримку Збройних сил України, а іншу частину передадуть громадській організації ветеранів АТО «Воля» для облаштування дитячого майданчика в реабілітаційному просторі «Будинок рибалки», забезпечивши таким чином кращі умови для відновлення та розвитку дітей наших героїв. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлінк». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
6: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
7: Продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди, і метеорологи обіцяють сьогодні ближче до вечора 18 градусів тепла. Вітер південно-східний 7 метрів на секунду, 1740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, без опадів. Вівторок, день завтрашній, вранці плюс 13, вдень 18 тепла, південно-східний вітер 6 метрів на секунду, 1740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, хмарно, у другій половині дня опади дощу.
6: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку завтра щаститиме.
2: Овен.
1: Поведінка оточення цього дня може бути несподіваною та незрозумілою. Вони стануть по кілька разів на добу змінювати свою поведінку і ухвалювати раніше рішення.
2: Телець.
1: До будь-якої професійної мети потрібно йти, отримавши хоча б мінімальну підтримку колег на самоті цими днями, нічого домогтися не вдасться.
2: Близнюки.
1: Ускладнення стосунків з кимось з близьких людей, наймовірніше, з дітьми буде спричинене непорозумінням, а отже, треба його врегулювати, тоді усе інше поступово вляжеться.
2: Рак.
1: Подивіться на себе і свої вчинки збоку, вам цими днями допоможуть люди, які вас оточують. Головне – дослухатись до думки, яку вони вам висловлюють. Повірте, вони хочуть вам добра.
2: Лев.
1: Не варто дозволяти ураженому самолюбству керувати своєю поведінкою, оскільки під його впливом ви можете показати або сказати, або зробити щось таке, про що згодом ви пошкодуєте.
2: Діва.
1: Навіть якщо хтось із оточення заслуговуватиме на негативну реакцію з вашого боку, намагайтесь отримати світобраз і недобрих побажань на його адресу.
2: Терези.
1: Пропозиція, від якої у класичному розумінні цієї фрази не можна буде відмовитись, наймовірніше виявиться вигідною, тож є сенс дати позитивну відповідь.
2: Скорпіон.
1: Усе, що ви зробите цими днями, можна вважати внеском в ваше майбутнє, тому постарайтесь діяти розумно, виважено та обачно.
2: Стрілець.
1: Вступати в дискусії з оточенням можна тільки в тому разі, якщо ви будете впевнені, що зможете відстояти свою точку зору, без неї бажано ні з ким не спілкуватися.
2: Козиріг.
1: Досягати своїх цілей потрібно тільки керуючись добрими намірами. За допомогою негідних засобів, можливо, дасть змогу домогтись свого, але з часом це призведе до негативних наслідків.
2: Водолій.
1: Представникам знаку можна вирушати будь-які поїздки, але особливо спішними виявляться ті, що будуть пов'язані з добуттям нових знань. До того ж, йдеться не тільки про професію, а й загальну культуру.
2: Риби.
1: Варто дослухатися до думки людей, які будуть відмовляти вас від втілення в життя планів, складних на цей час. Вчинки, які ви здійсните, відповідальність ваша, а не ваших порадників.
3: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Росія пропонувала обмінювати викрадених українських дітей на військовополонених. Україна та Литва обговорили спільне виробництво дронів-перехоплювачів і морських безпілотників. Іран призупиняє перемовини з США на знак протестів проти ударів Ізраїлю по Лівану. Далі про це детальніше. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія пропонувала Україні обмінювати незаконно вивезених українських дітей на російських військовополонених. За словами глави держави, такі дії є неприпустимі та суперечать міжнародному праву. Як можна обмінювати дітей? Це незаконно. Цивільних не можна міняти, їх можна повернути, наголосив при цьому президент. Зеленський зазначив, що Україна наразі ідентифікувала близько 20 тисяч дітей, яких Росія незаконно вивезла із окупованих територій. Водночас реальна кількість депортованих може бути значно більшою. За словами президента, за весь час повномасштабної війни Україні вдалося повернути лише 2200 дітей. Він підкреслив, що питання повернення українських дітей залишається одним із найскладніших гуманітарних викликів під час війни. Під час консультацій урядів України та Литви в Вільнюсі сторони обговорили спільні оборонні проекти, зокрема виробництво дронів-перехоплювачів в межах реалізації угоди «Дрон-діл», яку президенти двох держав підписали 13 травня. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, Литва стала першою країною НАТО, з якою Україна уклала подібну угоду у сфері оборонних технологій та безпілотних систем. Окрему увагу сторони приділили співпраці в морському напрямку, зокрема виробництво морських дронів та можливостям реалізації спільних проєктів у сфері виготовлення боєприпасів. Також Україна підтвердила готовність направити до Литви своїх військових експертів для підтримки розвитку систем захисту повітряного простору та протидії сучасним безпековим загрозам. Литовська сторона, своєю чергою, підтвердила намір використовувати механізми SAFE для фінансування спільних оборонних проєктів. Іран призупинив перемовини із США на знак протесту проти дій Ізраїлю в Лівані. Про це повідомило у понеділок напівофіційне інформаційне агентство ТАСНІ. Враховуючи продовження нападів ізраїльського режиму в Лівані на те, що Ліван був однією з передумов для припинення вогню, яке зараз порушується на всіх фронтах, включаючи Ліван, іранська перемовна група призупиняє перемовини та обмін текстовими повідомленнями через посередників, повідомляє ТАСНІ. Іран закликає до негайного припинення війни Ізраїлю в Газі та Лівані, а також до повного виведення ізраїльської армії із Лівану. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже завтра.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 18 годину. Метеорологи сьогодні ввечері обіцяють 18 градусів тепла. Вітер південно-східний 8 метрів на секунду. 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 60%. Без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 13. В день 18 тепла. Південно-східний вітер 6 метрів на секунду. 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%. Завтра хмарно. По обіді дощитиме.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Добрий людям на здоров'я. У нашому вечірньому ефірі можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбук, Соколь FM радійна сторінка. Вітання у приватних повідомленнях месенджера 068-20-24-697. Тут Viber і Telegram. В вітальному дуеті в очікуванні на вечірні побажання і привіт.

0: то я...
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері, перфект! Жбо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юрист-консульт. Вимоги вища юридична освіта за рівнем бакалавра або магістр, звертайте за адресою Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго дня, на здоров'я триває в нашому вечірньому ефірі. Можливість привітати. І ми пригадаємо святкові події дня сьогоднішнього, 1 червня в Україні і світі. Святкується Всесвітній день батьків. Свято було проголошено Організацією Об'єднаних Націй у 2012 році, щоб вшанувати роль батьків у вихованні дітей та підкреслити їхню відповідальність за добробут і гармонійний розвиток підростаючого покоління. Головна мета цього дня – висловити вдячність батькам за любов, турботу, самопожертву та підтримку, яку вони дарують своїм дітям протягом життя. Свято нагадує, що саме сім'я є першим середовищем, де дитина навчається цінностей, довіри, поваги та відповідальності. А також 1 червня – Всесвітній день молока. Свято було започатковане 2001-го з метою привернення уваги до важливої ролі молока та молочних продуктів в харчуванні людей у всьому світі. Молоко є джерелом білка, кальцію, вітамінів, мінералів, необхідних для здорового розвитку організму. Всесвітній день молока покликаний підвищити обізнаність про поживну цінність молочних продуктів, підтримати молочну галузь та наголосити на її значенні. Обрайте свято, яке припадає вам до душі. Вітайте у нашому вечірньому ефірі.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

101 FM. Радіо Сокаль. Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Це було ще 19 година. Сьогоднішній музичний інформаційний вечір добігає до свого завершення. Волію нам усім вечора понеділка спокійного, гарного завершення цього робочого дня без тривог. Бережіть себе. І до нових зустрічей в ефірі на хвилі 101 FM Радіо Сокаль, хвиля, котра завжди з вами поруч.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада очікує на повернення трьох полеглих героїв. У Шептицькому прощатимуться із захисником Павлом Лацом. На позачерговій сесії Сокальської міської ради депутати присвоїли звання почесного громадянина полеглим в російсько-українській війні героям. За вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 13 виїздів. У Сокалі п'яний мотоцикліст злетів з дороги, травмовано пасажира. Ростівська міська рада повідомляє, що з 29 травня фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг змінив місце роботи та під час звітного концерту у Шептицькому народному домі зразковий ансамбль народного танцю «Первоцвіт» об'єднав мистецтво та благодійність. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина у Скорботі зустрічатиме полеглого захисника 2 червня о 13-й біля храму святих апостолів Петра і Павла. Сокальська громада зустрічатиме полеглого героя Руслана Олеговича Косинського. Його життєвий шлях, що розпочався у Сєвєродонецьку у часи Великої війни, привів його до нашої громади, де у селі Теляш він знайшов нову домівку, а згодом став на захист рідної землі. 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у Курській області, віддавши за неї життя. Після зустрічі біля храму траурний кортеж попрямує до села Теляш, де відбудеться парастас та чин поховання мужнього воїна, який до останнього залишався вірним присязі. У ці скорботні дні наша громада із невимовним болем очікує на повернення додому ще двох наших полеглих захисників – Руслана і Ватя та Назарія Федячка. Про час прощання, з якими ми повідомимо додатково, схиляємо голови у спільній молитві за душі всіх наших героїв, чия відвага назавжди залишиться у пам'яті Сокальщини. Вічна пам'ять та слава нашим відважним воїнам. Шептицька міська рада повідомляє про загибель під час виконання бойового завдання поблизу села Любецьке Запорізької області заступника командира військової частини Т-09-10 з психологічної підтримки персоналу полковника Павла Михайловича Лаца, який загинув унаслідок удару ворожого безпілотника 30 травня. Побратими згадують Павла Михайловича як людину з великим серцем, надійного офіцера та справжнього патріота, який присвятив себе службі та турботі про моральний стан воїнів, допомагаючи багатьом вистояти у найважчі хвилини. У загиблого героя із Шептицької громади залишилася дружина Людмила Васильівна та двоє донечок Анна і Марта. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним, розділяє тяжкий біль втрати. Громаду закликають гідно провести захисника в останню путь, вшанувавши його жертовний подвиг. Парастас за полеглим героєм відбудеться 1 червня о 20-й у кімнаті смутку церкви святого Йосафата. Чин похорону розпочнеться у вівторок 2 червня о 13-й, після чого Павла Лаца поховають на алеї героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять та слава героям! Час не лікує, він лише вчить жити з болем, який не завжди оселився у серцях рідних. Під час 78-ї позачергової сесії Сокальської міської ради відбулася велична і водночас щемлива подія. Родинам полеглих захисників вручили відзнаки про присвоєння звання «Почесний громадянин Сокальської територіальної громади посмертно». У сесійній залі, де зазвичай вирують дискусії щодо розвитку міста, панувала тиша, переповнена нестерпним сумом. Громада зібралася, аби засвідчити імена тих, хто віддав найдорожче за нашу свободу. Міський голова Сергій Касян звернувся до депутатів та присутніх, зачитуючи проєкт рішення, що засвідчує визнання подвигу наших земляків.
3: Вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у встановлення та розбудову незалежної української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників. Сокальська міська рада вирішила присвоїти звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади» посмертно Шак Орест Євгенович, Простак Олександр Євгенович, Бульдяк Ігор Юрійович, Кіх Ярослав Петрович, Черній Богдан Орестович, Гнатюк Андрій Володимирович, Ляшук Володимир Євгенович, Мельник Віктор Вікторович, Касян Ігор Олексійович, Олекса Андрій Володимирович, Сольвар Іван Мар'янович, Гузар Володимир Іванович, Заєць Іван Петрович, Галінас Сергій Володимирович, Манцяк Роман Ігорович, Муж Володимир Богданович, Мельник Володимир Андрійович, Путиш Володимир Васильович, Мушко Ігор Ярославович, Гомзяков Євгеній Леонідович, Василюк Андрій Васильович, Юз'як Іван Євгенович, Васютяк Михайло Маркович, Коблик Володимир Іванович, Черевко Василь Іванович, Приймак Андрій Володимирович, Василяшко Олег Богданович, Цибуля Ігор Романович, Боярчук Юрій Олександрович, Галюйко Юрій Васильович, Кондратів Володимир Євгенович.
2: Депутати одноголосно підтримали проєкт. Це було спільне, тверде рішення, продиктоване глибокою повагою до подвигу полеглих воїнів. Після чого священнослужителі отець Роман Синицький та військовий капелан отець Тарас спільно помолилися за душі полеглих воїнів.
0: Владико Вседержителю, Господи Ісусе Христе Боже наш, зляться милостиво на плач та стогін народу нашого українського. Тихомир ворожнечу, зупини кровопролиття, відверни від нас усякі лиха. Благаємо Тебе, захисти наших воїнів, які ціною власного життя боронять нашу землю від ворогів видимих і невидимих. Дай їм мужність, силу та незламний дух, а їхнім родинам спокій та надію. Господи, тихомир серця, що палають ненавистю, навчи нас прощати, а нашу батьківщину благослови миром, єдністю, волею та процвітанням завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
4: Сьогодні ми зібралися тут з особливою, але водночас і світлої, і болісної причини. Ми вручаємо звання почесний громадянин Сокальської територіальної громади нашим захисникам, які віддали своє життя за Україну, за наше майбутнє, за кожного з нас, за нашу свободу. Цим високим знанням ми говоримо, що ваші сини, чоловіки, батьки, брати не пішли в небуття. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Вони його найкращі сини і дочки, а їхні імена відтепер вписані в історію нашої громади золотими літерами. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед пам'яттю всіх сокальчан, які не повернулися з цієї війни. Вони віддали те, що найцінніше, найдорожче, своє життя, щоб ми могли жити. Вони не вагалися, а встали на захист батьківщини і виконали свій важливий обов'язок до кінця. Ми їм за це безмежно вдячні. Дорогі наші матері, дружини, батьки, діти, сестри, брати полеглих, сьогодні це звання вручається вам, як символ того, що подвиг ваших рідних ми ніколи не забудемо. Ваша втрата – це наша спільна рана. Ваш біль – це наш біль, але ваша гордість за них – це також наша спільна гордість. Ми, священники, священнослужителі, завжди хочемо бути поруч із вами і надалі. Нехай це звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади стане для вас маленьким, але щирим свідченням того, що ваші герої назавжди залишаться в пам'яті нашої громади. Ми будемо розповідати про них нашим дітям, нашим онукам. Будемо молитися за їхні душі і берегти їхню світлу пам'ять. Слава українським воїнам! Слава героям, які полягли за волю і незалежність України! Вічна пам'ять і Царство Небесне усім, хто віддав своє життя за нашу свободу! Нехай Господь вас підкріплює у скорботі, дарує мир вашим серцям і силу жити далі, знаючи, що ваші рідні справжні герої, почесні громадянини нашої територіальної громади.
2: Найважчим моментом зустрічі стало вручення відзнак рідним. У їх очах безмежний біль втрати, який неможливо вгамувати жодними словами. Проте, навіть попри невимовне горе, рідні героїв знаходять у собі сили бути вдячними за те, що пам'ять про їхніх синів, чоловіків та батьків залишається живою. мати полеглого героя Петра Кіха, зі сльозами на очах звернулася до присутніх.
5: Дякуємо сьогоденню, що не забувають своїх воїнів, цих простих людей, які віддали найцінніше, що в них було своє життя, щоб ми спокійно жили на своїй Богом даній землі. Пам'ятаємо усіх наших батьків і дітей, що життя віддали за всіх наших людей, щоб вони відчували, що їх смерть не дарма, бо сильніша за смерть тільки пам'ять одна. Дякую.
2: Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю полеглих воїнів. Вони назавжди залишаться у наших серцях, у назвах вулиць, у розповідях, в історії нашого краю та всієї вільної України. Світла пам'ять і вічна слава захисникам.
1: До інших подій.
2: Триває 1559-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. Про основне за минулу добу у нашому регіоні повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. За вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 13 виїздів, більшість із яких були пов'язані з гасінням пожеж, сухої трави та чагарників. Минулої доби сталися дві пожежі у помешканнях. У селі Потореця Сокальської громади виникла пожежа в одноповерховому житловому будинку. Горіли речі побутового вжитку на площі 2 квадратних метри. До прибуття рятувальники власники самостійно ліквідували займання підручними засобами. Ще одна пожежа трапилася у місті Шептицький на вулиці Богдана Хмельницького. На другому поверсі житлового будинку у квартирі загорілися речі домашнього вжитку на площі 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Водночас поліцейські Шептицького району відреагували на 46 звернень громадян та опрацювали 39 адмінматеріалів. 31 травня близько 1:40 на вулиці Чорновола у місті Сокаль водій мотоцикла Теккен, 21-річний житель району, не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Унаслідок ДТП пасажир мотоцикла, 18-річний мешканець Шептицького району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Встановлено, що водій мотоцикла керував транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом, слідчі відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років. Великомостівська міська рада повідомляє, що з 29 травня фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг змінив місце роботи. Відтепер консультації надаються за новою адресою – місто Великі Мости, вулиця Базарна, 5А. Приміщення Центру життєстійкості – колишнє приміщення ЦНАПу. До фахівця Неоніли Занько можуть звертатися ветерани, військовослужбовці, демобілізовані особи, а також члени сімей зниклих безвісти та загиблих захисників. Фахівець із супроводу ветеранів надає всебічну підтримку у питаннях адаптації до цивільного життя, допомагає з отриманням соціальних послуг, оформленням документів та пільг. Також до компетенції фахівця входить супровід у процесі реабілітації, сприяння у працевлаштуванні та вирішенні інших важливих справ. У міській раді наголошують, що пріоритетом громади є забезпечення належної турботи, вдячності та підтримки для кожного ветерана та кожної родини захисника України. Під час звітного концерту у Шептицькому народному домі зразковий ансамбль народного танцю «Первоцвіт» об'єднав мистецтво та благодійність, зібравши 29100 гривень для допомоги нашим захисникам. Глядачі мали змогу насолодитися різноманітними хореографічними постановками, що охоплювали як самобутні гуцульські, бойківські, буковинські та волинські танці, так і запальні композиції інших народів світу, зокрема краков'як, тарантелу та циганський. Разом із господарями сцени, свої творчі виступи. Глядачам подарували танцювальний колектив «Чарівні колежанки» у межах проєкту «Є містечко», «Єднання поколінь», народний ансамбль танцю «Молодість» та хореографічний колектив «Первоцвітики» під керівництвом Людмили Прібеги, народна вокальна студія «Червона рута» під орудою Іванни Ейхорн, а також зразковий вокальний ансамбль «Творчі» під керівництвом Світлани Заніхіни. Усі зібрані кошти організатори вирішили розподілити на дві важливі цілі. Частину спрямують на підтримку Збройних сил України, а іншу частину передадуть громадській організації ветеранів АТО «Воля» для облаштування дитячого майданчика в реабілітаційному просторі «Будинок рибалки», забезпечивши таким чином кращі умови для відновлення та розвитку дітей наших героїв. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Солдат. Не дожив, не долюбив, не домріяв. Чому? Тому що віддано любив рідну Україну і пішов її захищати. Син повернувся додому, у труні і на щиті. Привіт, моя мила матусю. На тебе із неба я часто дивлюся. Пробач, що на світі мене вже нема. Просто невчасно прийшла ця війна. Як же, сину, тебе відпустити, коли серце нещадно болить? Як без тебе, рідненький мій, жити, коли рана на серці кровить? Лишень тіло померло, матусю, а душа моя досі жива. Не тужи, не ридай, не хвилюйся, в мене просто домівка нова. Мама Володимира, полеглого захисника, героя Миколи Дацюка, не стримуючи сліз, промовляє: «Ой, сину, сину, як важко жити без тебе. Сум та біль назавжди зі мною. А в моєму серці тільки світлі спогади про тебе». А син мовчки дивиться з портрета. Молодий, усміхнений, вродливий. Він так хотів зустріти ту кохану єдину другу половинку. Бачити, як зростають його діти, як зроблять перші кроки, та не судилося. Війна перекреслила всі його плани і мрії. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Микола Васильович Дацюк народився 22 травня 1979 року у місті Сокаль у великій дружній сім'ї Володимири і Василя. Ріс веселим, активним хлопчиком. До 6 класу навчався у Сокальській 3-й школі. Згодом продовжив навчання в Бушівській, де проживала його бабуся Анастасія. Там пройшло дитинство та юність Миколи. Тут зустрів багато друзів, з якими любив рибалити та ловити раки у місцевому ставку, пригадують рідні. З радістю допомагав бабусі по господарству. Любив доглядати за домашніми тваринами, рубати дрова, лагодити трактор. Микола, як уже мовилося, зростав у дружній, багатодітній родині. Мав ще трьох братів – Василя, Степана, Ігора, та трьох сестричок – Ірину, Оксану та Софію. Як згадує мама Володимира, у дитинстві був спокійним, слухняним і дуже любив щось майструвати. А ще Микола не любив скаржитися. Тримав свої переживання при собі, пригадує мама, але завжди ділився зі мною своїми думками і казав, як сильно мене любить.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Родина часто зустрічалася на традиційних сімейних святах. Разом колядували, співали українських пісень. В такій дружній атмосфері формувалася особистість Миколи і його життєві цінності. Однокласники його любили і поважали, бо ж Микола вмів бути надійним другом і товаришем, який завжди прийде на допомогу. Класний керівник воїна, перець Григорій Петрович, розповідає: «Микола був хорошим другом, ні з ким не ворогував. Однокласники цінували його чесність, справедливість, доброзичливість. Після закінчення школи часто навідувався, запитував, як справи, розказував, що нового в нього, тішився успіхами, радів життю. Я глибоко сумую і в той же час пишаюся, що мій учень став взірцем справжнього українського воїна, героя-патріота за волю України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після закінчення школи Микола освоїв спеціальність слюсаря-ремонтника і газозварювальника, закінчивши Червоноградське училище. А далі розпочав свою трудову діяльність. Одразу водієм у колгоспі села Ордів. Згодом у приватному підприємству «Соріс», де трудовий стаж сягав 20 років. Здавалося б, от вона стабільність. Якби не війна. 24 вересня 2024 року Микола був призваний на військову службу. Був водієм автомобільного відділення взводу роти забезпечення військової частини А-50-01. А вже 20 жовтня того ж 24-го страшна звістка. Помер. Не витримало серце. Йому цього року виповнилося лише 45. Недолюбив, недомріяв, лишень мовчки. Молодий, усміхнений, вродливий, дивився із портрета на усіх, хто 22 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічав свого героя на щиті.

світлій пам'яті героя Миколи Дацюка присвячується. 1979-2024. Назавжди 45. Герої не вмирають, і не меркне їхня зоря. Вони, як підсніжники, в зимі воскресають. Їхній подвиг – квітуча весна. Герої не вмирають, і кожен про це пам'ятай. Рабів до раю не впускають. Героям призначений рай. Вірш присвята отця Петра Половка полеглим захисникам рідної землі. Одвічні пам'ять і шана воїну Миколі, новітньому герою, який тримав над нами небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада очікує на повернення трьох полеглих героїв. У Шептицькому прощатимуться із захисником Павлом Лацом. На позачерговій сесії Сокальської міської ради депутати присвоїли звання почесного громадянина полеглим в російсько-українській війні героям. За вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 13 виїздів. У Сокалі п'яний мотоцикліст злетів з дороги, травмовано пасажира. Ростівська міська рада повідомляє, що з 29 травня фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг змінив місце роботи та під час звітного концерту у Шептицькому народному домі зразковий ансамбль народного танцю «Первоцвіт» об'єднав мистецтво та благодійність. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина у скорботі зустрічатиме полеглого захисника 2 червня о 13-й біля храму святих апостолів Петра і Павла. Сокальська громада зустрічатиме полеглого героя Руслана Олеговича Косинського. Його життєвий шлях, що розпочався у Сєвєродонецьку у часи Великої війни, привів його до нашої громади, де у селі Теляш він знайшов нову домівку, а згодом став на захист рідної землі. 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у Курській області, віддавши за неї життя. Після зустрічі біля храму траурний кортеж попрямує до села Теляш, де відбудеться парастас та чин поховання мужнього воїна, який до останнього залишався вірним присязі. У ці скорботні дні наша громада із невимовним болем очікує на повернення додому ще двох наших полеглих захисників – Руслана і Ватя та Назарія Федячка. Про час прощання, з якими ми повідомимо додатково, схиляємо голови у спільній молитві за душі всіх наших героїв, чия відвага назавжди залишиться у пам'яті Сокальщини. Вічна пам'ять та слава нашим відважним воїнам. Шептицька міська рада повідомляє про загибель під час виконання бойового завдання поблизу села Любецьке Запорізької області заступника командира військової частини Т-09-10 з психологічної підтримки персоналу полковника Павла Михайловича Лаца, який загинув унаслідок удару ворожого безпілотника 30 травня. Побратими згадують Павла Михайловича як людину з великим серцем, надійного офіцера та справжнього патріота, який присвятив себе службі та турботі про моральний стан воїнів, допомагаючи багатьом вистояти у найважчі хвилини. У загиблого героя із Шептицької громади залишилася дружина Людмила Васильівна та двоє донечок Анна і Марта. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним, розділяє тяжкий біль втрати. Громаду закликають гідно провести захисника в останню путь, вшанувавши його жертовний подвиг. Парастас за полеглим героєм відбудеться 1 червня о 20-й у кімнаті смутку церкви святого Йосафата. Чин похорону розпочнеться у вівторок 2 червня о 13-й, після чого Павла Лаца поховають на алеї героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять та слава героям! Час не лікує, він лише вчить жити з болем, який не завжди оселився у серцях рідних. Під час 78-ї позачергової сесії Сокальської міської ради відбулася велична і водночас щемлива подія. Родинам полеглих захисників вручили відзнаки про присвоєння звання «Почесний громадянин Сокальської територіальної громади посмертно». У сесійній залі, де зазвичай вирують дискусії щодо розвитку міста, панувала тиша, переповнена нестерпним сумом. Громада зібралася, аби засвідчити імена тих, хто віддав найдорожче за нашу свободу. Міський голова Сергій Касян звернувся до депутатів та присутніх, зачитуючи проєкт рішення, що засвідчує визнання подвигу наших земляків.
3: Вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у встановлення та розбудову незалежної української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників. Сокальська міська рада вирішила присвоїти звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади» посмертно Шак Орест Євгенович, Простак Олександр Євгенович, Бульдяк Ігор Юрійович, Кіх Ярослав Петрович, Черній Богдан Орестович, Гнатюк Андрій Володимирович, Ляшук Володимир Євгенович, Мельник Віктор Вікторович, Касян Ігор Олексійович, Олекса Андрій Володимирович, Сольвар Іван Мар'янович, Гузар Володимир Іванович, Заєць Іван Петрович, Галінас Сергій Володимирович, Манцяк Роман Ігорович, Муж Володимир Богданович, Мельник Володимир Андрійович, Путиш Володимир Васильович, Мушко Ігор Ярославович, Гомзяков Євгеній Леонідович, Василюк Андрій Васильович, Юзяк Іван Євгенович, Васютяк Михайло Маркович, Коблик Володимир Іванович, Черевко Василь Іванович, Приймак Андрій Володимирович, Василяшко Олег Богданович, Цибуля Ігор Романович, Боярчук Юрій Олександрович, Галюйко Юрій Васильович, Кондратів Володимир Євгенович.
2: Депутати одноголосно підтримали проєкт. Це було спільне, тверде рішення, продиктоване глибокою повагою до подвигу полеглих воїнів. Після чого священнослужителі отець Роман Синицький та військовий капелан отець Тарас спільно помолилися за душі полеглих воїнів.
4: Владико Вседержителю, Господи Ісусе Христе Боже наш, зляйся милостиво на плач та стогін народу нашого українського, тихомир ворожнечу. Зупини кровопролиття, відверни від нас усякі лиха. Благаємо Тебе, захисти наших воїнів, які ціною власного життя боронять нашу землю від ворогів видимих і невидимих. Дай мужність, силу та незламний дух, а їхнім родинам спокій та надію. Господи, тихомир серця, що палають ненавистю, навчи нас прощати, а нашу батьківщину благослови миром, єдністю, волею та процвітанням завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
5: Сьогодні ми зібралися тут з особливою, але водночас і світлої, і болісної причини. Ми вручаємо звання почесний громадянин Сокальської територіальної громади нашим захисникам, які віддали своє життя за Україну, за наше майбутнє, за кожного з нас, за нашу свободу. Цим високим знанням ми говоримо, що ваші сини, чоловіки, батьки, брати не пішли в небуття. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Вони його найкращі сини і дочки, а їхні імена відтепер вписані в історію нашої громади золотими літерами. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед пам'яттю всіх сокальчан, які не повернулися з цієї війни. Вони віддали те, що найцінніше, найдорожче, своє життя, щоб ми могли жити. Вони не вагалися, а встали на захист батьківщини і виконали свій важливий обов'язок до кінця. Ми їм за це безмежно вдячні. Дорогі наші матері, дружини, батьки, діти, сестри, брати полеглих, сьогодні це звання вручається вам, як символ того, що подвиг ваших рідних ми ніколи не забудемо. Ваша втрата – це наша спільна рана. Ваш біль – це наш біль, але ваша гордість за них – це також наша спільна гордість. Ми, священники, священнослужителі, завжди хочемо бути поруч із вами і надалі. Нехай це звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади стане для вас маленьким, але щирим свідченням того, що ваші герої назавжди залишаться в пам'яті нашої громади. Ми будемо розповідати про них нашим дітям, нашим онукам. Будемо молитися за їхні душі і берегти їхню світлу пам'ять. Слава українським воїнам! Слава героям, які полягли за волю і незалежність України! Вічна пам'ять і Царство Небесне усім, хто віддав своє життя за нашу свободу! Нехай Господь вас підкріплює у скорботі, дарує мир вашим серцям і силу жити далі, знаючи, що ваші рідні справжні герої, почесні громадянини нашої територіальної громади.
2: Найважчим моментом зустрічі стало вручення відзнак рідним. У їх очах безмежний біль втрати, який неможливо вгамувати жодними словами. Проте, навіть попри невимовне горе, рідні героїв знаходять у собі сили бути вдячними за те, що пам'ять про їхніх синів, чоловіків та батьків залишається живою. мати полеглого героя Петра Кіха, зі сльозами на очах звернулася до присутніх.
6: Дякуємо сьогоденню, що не забувають своїх воїнів, цих простих людей, які віддали найцінніше, що в них було своє життя, щоб ми спокійно жили на своїй Богом даній землі. Пам'ятаємо усіх наших батьків і дітей, що життя віддали за всіх наших людей, щоб вони відчували, що їх смерть не дарма, бо сильніша за смерть тільки пам'ять одна. Дякую.
2: Ми схиляємо голову перед світлою пам'яттю полеглих воїнів. Вони назавжди залишаться у наших серцях, у назвах вулиць, у розповідях, в історії нашого краю та всієї вільної України. Світла пам'ять і вічна слава захисникам.
1: До інших подій.
2: Триває 1559-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. Про основне за минулу добу у нашому регіоні повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. За вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 13 виїздів, більшість із яких були пов'язані з гасінням пожеж, сухої трави та чагарників. Минулої доби сталися дві пожежі у помешканнях. У селі Потореця Сокальської громади виникла пожежа в одноповерховому житловому будинку. Горіли речі побутового вжитку на площі 2 квадратних метри. До прибуття рятувальники власники самостійно ліквідували займання підручними засобами. Ще одна пожежа трапилася у місті Шептицький на вулиці Богдана Хмельницького. На другому поверсі житлового будинку у квартирі загорілися речі домашнього вжитку на площі 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Водночас поліцейські Шептицького району відреагували на 46 звернень громадян та опрацювали 39 адмінматеріалів. 31 травня близько 1:40 на вулиці Чорновола у місті Сокаль водій мотоцикла Теккен, 21-річний житель району, не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Унаслідок ДТП пасажир мотоцикла, 18-річний мешканець Шептицького району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Встановлено, що водій мотоцикла керував транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом, слідчі відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років. Великомостівська міська рада повідомляє, що з 29 травня фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг змінив місце роботи. Відтепер консультації надаються за новою адресою – місто Великі Мости, вулиця Базарна, 5А. Приміщення Центру життєстійкості, колишнє приміщення ЦНАПу. До фахівця Неоніли Занько можуть звертатися ветерани, військовослужбовці, демобілізовані особи, а також члени сімей зниклих безвісти та загиблих захисників. Фахівець із супроводу ветеранів надає всебічну підтримку у питаннях адаптації до цивільного життя, допомагає з отриманням соціальних послуг, оформленням документів та пільг. Також до компетенції фахівця входить супровід у процесі реабілітації, сприяння у працевлаштуванні та вирішенні інших важливих справ. У міській раді наголошують, що пріоритетом громади є забезпечення належної турботи, вдячності та підтримки для кожного ветерана та кожної родини захисника України. Під час звітного концерту у Шептицькому народному домі зразковий ансамбль народного танцю «Первоцвіт» об'єднав мистецтво та благодійність, зібравши 29100 гривень для допомоги нашим захисникам. Глядачі мали змогу насолодитися різноманітними хореографічними постановками, що охоплювали як самобутні гуцульські, бойківські, буковинські та волинські танці, так і запальні композиції інших народів світу, зокрема краков'як, тарантелло та циганський. Разом із господарями сцени свої творчі виступи глядачам подарували танцювальний колектив «Чарівні колежанки» у межах проєкту «Є містечко. Єднання поколінь», народний ансамбль танцю «Молодість» та хореографічний колектив «Первоцвітики» під керівництвом Людмили Прібеги, народна вокальна студія «Червона рута» під орудою Івани Ейхорн, а також зразковий вокальний ансамбль «Творчі» під керівництвом Світлани Заніхіни. Усі зібрані кошти організатори вирішили розподілити на дві важливі цілі. Частину спрямують на підтримку Збройних сил України, а іншу частину передадуть громадській організації ветеранів АТО «Воля» для облаштування дитячого майданчика в реабілітаційному просторі «Будинок рибалки», забезпечивши таким чином кращі умови для відновлення та розвитку дітей наших героїв. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уже

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Соколь з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ятаю.

то зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь. Як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав, не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

мою звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів, тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів, бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

0: обман.
1: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали б.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову усвітишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –